0: night. Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Kommer på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det er stor risiko, rett og slett.
6: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
11: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
12: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
13: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
14: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
15: Du merker at mailen går kjapt i dag.
14: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
16: Denne reklamen er betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.

0: cashilling, noe som også cashy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Scandinavia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på Scandinavia.no eller hos din lokale Scandinavia.
1: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
9: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
8: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
9: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
10: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Speil. Speil. Du må se speilet!
11: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
12: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
13: Altså, for en fin plass.
14: Det er bare dundre på.
15: Velkommen tilbake.
11: Eventyrlig oppmusikk. På Viaplay på TV3.
16: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
17: Greit.
18: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
17: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: tid for podcast. Frokostshowets podcast. Velkommen skal du være, og velkommen skal du også være, Martine Lunde.
1: Jo, takk.
0: Stian Røste, velkommen.
2: Jo, takk.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen.
2: Ja, takk. Takk. Du, herregud, jeg går inn I denne mailboksen vår, vet du, for Stian har kommet noen hyggelige mailer fra folk som hører på. Og så det jo bare noe som gjør at vi må bare vie hele starten til dette her, fordi vi husker jo Kim og Carolina, eller Anna Carolina.
1: Ja.
2: Som møttes på byen tilfeldig, snakket om at begge hørte på PFM og frokostshowet, kom inn på det, Kim etterlyste henne her, og vi fant fram til henne, og nå har de altså vært på første date.
1: Fantastisk!
2: Og vi har fått full rapport!
1: Oh,
2: da må vi bare ta tak I det. Ok, vi klare, eller?
1: Ja.
0: Så vidt.
2: God morgen, frokostgjengen og bonden Martine.
1: Takk
2: for seg at du spiller Heidi og blir bonde,
1: ja.
2: På lørdag kom Kim på døren min med blomster.
1: Nei!
2: Parentes, henne med bildet. Og svær, fin bukett med hvite roser og greier. Han tok meg med til en skatepark, der han hadde leid hele parken til bare oss to. Han kjøpte med sushi, så det ble en liten middagsdate I samme slengen.
0: Ok, allerede nå så vil jeg bare komme på banen. Denne mannen ikke single fra før. Det hører du bare. Han har flere, så her må man passe seg litt.
2: Altså, nei. Det Don Juan du tenker
0: på? Hvis du så god I gamet, da
1: ikke single. Vet du, dette her elsker jeg. Altså, vet du hva? Åh, så koselig.
2: Ja, jeg vet
1: og
2: det.
1: Han legger mye I det.
2: Jeg vet det. Ja. Det veldig også. Fader, og jeg har liksom aldri leid et helt lokale for at vi skal ha en date. Fader, og du setter jo også andre jævlig dårlig lys.
0: Har du noen gang kommet med blomster på døra til kjæresten din?
2: Ja, men ikke så mange. Ja.
0: Nei.
2: Ok, vi fortsetter også, for Carolina ikke helt ferdig. Hun skriver videre. To nye ting. Vi har laget en Valheim-server sammen. Parenthes, Ken vet nok hvilket spill dette
0: Jeg har ikke spilt det, men jeg klarer at det finnes.
2: Og så har vi planlagt. Altså, du hører at disse match made in heaven. De liker å skate, de liker å game.
0: Altså, de liker å få rose på døra.
2: De liker å få rose på døra. Og så skriver vi videre. Og så har vi planlagt en ny date senere I år. Don Toliver-konsert I Oslo.
0: Ja.
2: Så da kommer vi inn en langhelg I november. Vi likte godt ideen om tandemhopp, men må vente til været blir bedre. Få det på. Sende med video fra daten. PS, vi 23 og 27 år gamle. Klem fra Kim og Carolina.
0: Perfekt.
2: Ja, fader altså.
1: Dette her gjør meg så glad. Tenk at vi har klart å finne... Altså, her var det jo sånn at de hadde møttes, de hadde bondet over at de likte å høre på oss, glemt å få info om hverandre, og her klarer vi å bringe de sammen. Ja. Og man ser, herregud, de er jo ment for hverandre.
2: Altså, ja. Nå sitter jeg og ser på en video, for jeg har sendt meg en video, hvor begge to driver og skater da, alene I denne hallen som Kim leide.
1: Altså, for en mann, han har virkelig lagt inn tid I det greiene her. Han leier en hel skatehall. Han har med seg mat, han har blomster på døra. 10 av 10 fyr, vet du hva? Menn der ute, lær av han.
0: Ja, og jeg liker den dualiteten også, mellom det litt sånn macho som skatehall, og så de veldig, veldig fine blomstene som man kan med først. Det helt perfekt.
2: Ja, for da sendte vi video fra Trix, hvor Carolina legger seg ned, og Kim skater over henne. Han til og med god, det til og med gode skating også.
0: Det kan til og med gå viralt på en måte, så nå må de bare jobbe på her.
1: Og man merker jo at tilliten der allerede, for jeg hadde aldri lagt meg under en fyr som skal hoppe over meg med et skateboard. Så tilliten der.
2: Har ikke du lagt deg under en fyr før? Jeg skjønner ingenting.
1: Å, herregud. Det Petter da? Petter da? Tror du var kvitt han litt?
2: Nei, når Petter Pilgaard borte, så må noen alltid ta en eller annen sånn type rolle. Det ble meg nå da. Det var ikke...
0: Du kledde det sånn passet, men du klarte å si det I hvert fall da, uten å liksom bli for flau.
2: Nei, Kim og Carolina... Fantastisk, fantastisk altså. Herregud, vi gleder oss til fortsettelsen.
0: Ja, og fortsett å sende oppdateringer da.
1: Ja,
2: og det du god på, det bilder og videoer og tekst og alt der, og hadde jeg til med bedre på det altså.
0: Til med bedre enn oss på Zoom,
2: det? Ja!
0: Jeg tenker at noe så vakkert kan komme ut av noe så støkt, dere. Ikke det deilig?
2: Snakk for deg selv.

0: uke, men mange av de samme ingrediensene som forrige uke, vil jeg tro.
1: Hvem er du? Nå er du bare bitterken.
0: Hæ? Sånn det skal være.
1: Første sa jeg da, var det ny uke, samme muligheter, og da er det faen meg.
0: Ja, men det er det jo.
1: Ny
0: det er
1: uke, vits, samme retter også.
0: Det blir ikke
1: også
0: noe bedre uke fordi folk ljuger om at du har fått masse nye muligheter fordi det er mandag. Det har ja, du jo ikke.
1: Det er sant.
0: Det er litt sykt å si.
1: Og det var ikke helt feil heller, for det er vårrullet gris.
0: Ja, det er vårrullet gris. Det er godt det da.
1: Ja da.
0: Du hører frokostshowet, hvor jeg, Ken Vasenius Nilsen, allerede har vært våken i alt for mange timer.
1: Oi da.
2: Har du det?
0: Ja, for jeg ble utsatt for en klassisk natteroper i natt. Altså, du vet, de som bare går rundt og roper ut i natta.
1: Å, herregud.
2: Finnes de?
0: Ja, kanskje ikke det finnes så mange av de der du bor.
2: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nå er det tilbud på pølser. Er ikke de?
0: Ja, veldig mye, og veldig ofte vanskelig å egentlig henge med på resonemangene deres, men det er noe frustrasjon som skal ut der. Ja.
1: Jo, men jeg kan skjønne det også sånn fredag kveld, lørdag kveld, for der, det er drit av folk hjem fra byen, liksom, et eller annet. Så her var det bare en natt til mandagsroper, da.
0: Ja.
1: Det er kanskje de seiste, for de har vært ute lenge, liksom.
0: De har vært der ganske lenge, og jeg har enda ikke funnet sånn, det her er ikke helt uvanlig der jeg bor, at det dukker opp, det er sånn en gang i måneden, så våkner jeg en eller annen natteroper, men...
2: Det er bare noe nytt for meg, jeg har aldri hørt om natteropere før.
0: Bor du i et fint område, sannsynligvis, som ikke er så mye kødd i? Men det som er problemet er at jeg har jo prøvd en gang å på en måte konfrontere. Det var en gang jeg ble så sur at jeg bare sånn, du, jeg må bare gå ut på balkongen og rope at denne personen skal holde kjeft.
1: Er det sant?
0: Hold kjeft! Ja. Roper jeg ned. Den personen holdt ikke kjeft. Det var ikke måten å løse det på. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre når det skjer.
1: Det er for naboene har sånn, det er to natteroper her. Ja. Og de andre står på balkongen og de var sånn,
0: nå står de og snakker til hverandre. Utrolig komplisert.
1: Ja, ja. Nei, men når var dette her? Hvor lenge har du vært våken?
0: Tre tida var dette her.
1: Ja, nei, fint.
0: Nå begynner jeg å våkne igjen. T5 Hits. Det er jo lite som å er verre enn å bli vekt av ting man ikke er vant til å bli vekt av.
1: Ja, det måtte være noe som i hvert fall vekker halve byen, rett og slett. Da. Og natt til søndag var det som skjedde, da hele Torshov i Oslo ble utsatt for denne lyden. Ja. Og det skal de ha, disse kirkeklokkene da. De er gode på å lage lyd.
2: Å, herregud.
1: Det er jo på en måte derfor de finnes også, for å si ifra at nå må dere komme, nå er det Guds stedeste.
2: Nei, jeg hadde følt at nå var jeg med i en skrekkfilm.
1: Ja, selvfølgelig, ja. Det er litt det også, for det er mørkt, klokka hadde akkurat passert midnatt.
2: Ja, og åpenbart så er det spøkelser som har satt i gang dette her. Ja, jo,
1: sier seg selv, Martin.
2: Det er en kirke.
1: Spøkelse, det er klart det. Det er noen som driver og kødder der borte, på gravlunden, som kjeder seg, ikke sant? Opp om natta. Spøkelser.
2: Jeg hadde gjort det.
1: Men, ikke sant? Så hvor lang tid tok det å få skudd et par kirkeklokker da? Gått over en time, ja.
2: Nei, du tuller.
1: Nei, det tok over en time. Og folk ringte til politiet, nå må de få skudd av. Og så er spørsmålet, var det et tegn fra Gud dette her da? Nei, det var teknisk feil.
2: Ja. Det skjedde.
1: Så det var det andre da, på en måte. Det kunne vært det ene, og så var det det andre. Så var det en teknisk feil.
2: Det gjør det litt kjedeligere, for hadde det på en måte vært sånn at vi finner ikke feilen, dette her er bare kjemperart, så hadde det vært litt spennende. Det hadde vært sånn, kult, de begynte å spille mye på natta. Ja. Men når det er teknisk feil, da er det bare irriterende.
0: Ja, jeg håpte liksom, enten håpte jeg på faktisk spøkelse, eller prank. Det var liksom de to jeg satt her med da.
1: Men tror du ikke på en måte det er den de sier til oss, ikke sant? Det er teknisk feil, så var det sånn, det er jo på en måte, vi vet hva det er. Det er jo han munken, vet du, som bor nede i... Ja, vi vet det, men kan ikke si det til oss, for da blir vi så redde, vet du. We know! T5
0: Hits. Nå skal vi til Petter Pilgaards fun fact, men Petter Pilgaard, han har tatt ferie.
1: Ja da, så da har vi fått en kjekk, fantastisk supervikar på nesten 2 meter. Det er meg!
0: Er du klar?
1: Jeg er så klar, ja. Visste du at det australiske dyret Wombat er det eneste dyr i verden som har firkantet bæsj?
0: Det er sykt
1: sørt. Ikke det gøy?
0: Jeg har jo til og med klappet en Wombat på rumpa. Men jeg burde jo da ha sett liksom hvordan dette kan bli firkantet, men det la jeg ikke merke til. Altså.
1: Jeg vet til og med hvorfor den er firkantet.
2: Oi.
1: Det er for at de lever i sånn skrånet terreng, og så markerer de reviret sitt, da, territoriet sitt med bæsjen. Så hvis den er rund, så ruller den bare ned. Derfor har de utviklet, det geniale, de utviklet firkantet bæsj, slik at ikke den skal rulle bort fra området deres.
2: Ja, ikke sant?
1: Det er jo helt fantastisk.
2: Det er helt fantastisk. Jeg må søke hva slags dyr dette er, for jeg er litt usikker.
1: Ja, det er litt sånn koala-lignende, bare ikke.
0: Ja, det ser ut som den koalaen som ikke vinner skjønnhetskonkurransen på en måte.
1: Jeg lever kun i Australia.
2: Ok.
1: Og på noen øyer her og der.
2: Dette var en helt annerledes fun fact enn det Petter kom med. Det var litt sånn forskjell på ting her.
0: Ja, det er sant. Dette var mye mer bæsjerelatert.
2: Bæsjerelatert.
1: Enig.
0: Ja. Takk, Sebastian.
1: Var hyggelig. T5 Hits.
0: Martine Lunde har ikke en god følelse etter helgen.
2: Nei, jeg har ikke det. Jeg har hatt verdens roligste helg, har ikke hatt noen planer, har bare slappet av og ja, levd i mitt eget tempo.
0: Burde jo være udramatisk.
2: Ja, helt til jeg plutselig går, får melding av en venninne, og jeg og denne venninna, vi pleier mest å ringes. Vi sender veldig sjelden meldinger, men det er jo en av mine nærmeste venninner. Så hun sender meg da plutselig en melding som er sånn, hva gjør du? Mm. Tenkte jeg sånn, yes, det var litt random at hun sender meg en melding om det. Så jeg skriver bare sånn, jeg er hos bestemor og bestefar, hva med deg? Og hun skriver, å, så koselig. Jeg er på hytta. Jeg bare, ok. Så skriver hun, og da tenkte jeg sånn, samtalen avsluttet. Ja. Nei, da kommer det et nytt spørsmål. Ja. Har du noen innspillinger i november? Tenkte jeg, fader til mas fra huda, vi pleier ikke å chatte sånn her. Og jeg bare, ja, jeg har bare et par dager med innspilling, hvorfor lurer du på det? Nei, hun tenkte feire, kanskje å feire bursdagen sin. Og jeg bare, åja, så gøy, ja, men jeg kan i november, jeg.
1: Ja.
2: Så skriver hun, ja, for hvordan synes du det egentlig var å bli 30? Og da ble det. Nå hadde bursdag dagen før!
1: Nei! Du har glemt venninna sin bursdag!
2: Jeg har glemt en av mine nærmeste venninner sin 30-årsdag. Og altså, hadde jeg bare glemt det, greit. Men hun hinter i denne samtalen. Bare sånn, ja, jeg tenkte å feire bursdagen min i november, jeg. Og så plutselig, jeg, hvordan synes du det var å bli 30? Og da er da jeg kobler det. Altså, den følelsen jeg satt med etter det.
1: For
2: jeg kunne ikke skylle på sånn, åja, nei, jeg har hatt en stakk. Helg og hatt så mye å gjøre og jobba. Nei, nei, for jeg ligger på sofaen hele den lørdagen.
1: Men spørsmål, var alt det her var sånn at hun var bitter og sånn og drev og hintet, eller hvordan var det da?
2: Nei, og da kom jeg på det, og jeg bare sånn, å herregud, gratulerer med dagen som var i går, og sorry. Ja. Og da var hun sånn, nei, nei, ikke tenk på det, det går helt fint. Men altså, hun har sittet og hintet til det her nå. Altså, det der var så vondt.
1: Ja, og jeg kan bare si, jeg skjønner godt hvordan din venninne har det. Jeg også er en person som nesten hvert eneste år har blitt glemt bursdagen
0: til.
1: Ja, av både kjæreste, venner, familie og kollegaer, ikke minst. Så jeg, og det eneste jeg vet er at de der dårlige samvittighetsgavene som kommer i etterkant av at du nå, Martine, må jo bjude på et
2: eller annet. Ja, jeg tenkte nå må jeg sende verdens største blomsterbukett.
1: De er fete, de gavene her, skjønner du.
2: Og de er det?
1: Ja, de er det.
2: Ok, da må jeg bare gjøre det.
1: Og de er dyre, skjønner du.
2: Jeg vet det, det er jo det.
0: Stian gjør det med vilje, han prøver å være så anonym han kan, sånn at folk skal glemme bursdagen hans, for da får han bedre gaver til slutt.
1: Ja, nå må du bare framme lommeboka.
2: Ja, for det her er vondt. Lunde. Det er vondt.
1: Ja, den er vond, altså.
0: Det er ikke verre enn at det er bare å gi henne 10 000 spenn, så er den god. T5 Hits. Synd og tilgivelse, det går jo hånd i hånd. Derfor så kan du få tilgivelse for dine synder i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
1: Det er en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Datteren min har begynt å selge lodd for håndballaget. Jeg endte opp med å kjøpe alle selv, fordi jeg ikke orket å styre mer med det.
0: Aha.
1: Nå har jeg brukt 3000 kroner på loddet.
0: Det skjønner jeg kjempegodt, må jeg bare si selv.
2: Det skjønner jeg jo.
0: Ja.
2: Altså, vet du hva?
1: Ja.
2: Det er jo den der sesongen nå, hvor det er russegreier som skal samle inn, og det er håndball og fotballag. Og vet du hva, de ringer på døra mi hele tiden. Og det er jo selvfølgelig veldig søtt, jeg klarer ikke å si nei når det kommer sånne søte små jenter og bare, men du kjøper et lodd. Men fy fader, de foreldrene som bare må henge på slep der og bli med på den runden.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Nei, jeg skjønner den godt, jeg. Jeg har gjort akkurat det samme.
0: Jeg tror det er overraskende vanlig å gjøre dette, faktisk. Kanskje ikke ta alle loddene, da, men at man bare sånn, ok, jeg vil styre minst mulig, vet du, hvor mye penger har jeg på konto, og jeg bruker de.
1: Ja, og det er noe nytt også, for i gamle dager, så kan du ikke engang være med unga. Jeg ble bare sendt rundt i blokka, sånn, du kommer ikke tilbake, for den loddboka er tom.
0: Ja.
1: Så det er de du som alltid begynner på hockey, det er ikke jeg, sånn.
0: Nei.
1: 100%, men jeg har aldri kommet tilbake da jeg ble kidnappet, synd, da fikk jeg lære, da.
0: Sånn var det med vår generasjon. Altså, vi ble sendt ut da vi var 2 år. Vi med en snippsekk og 2 riksdaler. Så skulle vi bare klare oss selv.
1: Det var såpass, altså, det var det. Så, men herregud, det kommer mest sannsynlig sikkert til å gjøre det samme selv.
0: Det er veldig gøy, altså, jeg føler at det er kjempevanlig å gjøre det. Og jeg kan skjønne det, fordi jeg tror nesten de 3000 kronene er verdt all den energien du bruker på det masse.
1: Ja, eller man ønsker å lære barnet sitt sånn, okay, ga man ikke mål i noe, nå skal vi prøve, ikke sant? Så går vi sånn til 2 oppganger, selger 4 lodd, og så går vi hjem, og så selger jeg resten, eller kjøper jeg resten på kvelden. Ja, nå har vi lært noe, ikke sant? Det er win-win dette.
0: Du er veldig tillit i hvert fall.
1: Ja.
3: P5 Hits.
0: Hvordan har du blitt vekket? Er det vi lurer på i dag i frokostshowet, send det inn på vår snap PFMits.
1: Ja, vi har fått en snap fra min Ann, og det er ikke ofte at måtte, synderen får æren av å være med i selve snappen, men det skjedde nå.
4: Jeg ble vekket av broren min ved at han hoppet fra sengen min.
5: Hvem da?
4: En lang periode.
5: Kian?
4: Du som snakker.
1: Jeg elsker deg uskyldig da. Hvem da?
2: Du som snakker.
1: Hvem var det som ikke? Åh, det var meg. Det er gøy. Og det er på en måte egentlig ikke historien. Det er bare hun har en plagsomme lillebroren som er på siden. For den egentlige historien på hva som hun pleide å bli vekket av av bestemoren sin faktisk da han var liten, det er det her.
4: Og så var det en periode hvor bestemor pleide å ta vann i vannflaske og helle det opp i munnen min, og så holde nesen min.
2: Ja, dette her er et drapsforsøk.
0: Er ikke det? Det er vel en eller annen form for FN-forbudt tortur?
1: Det er noe waterboarding-greier. Bestemor pleide å, du er koselig bestemor, du pleide å holde meg for nesa og ta vann opp i munnen min.
0: Altså, det må vi bare ha sagt at alle oss som overlevde forrige generasjon med bestemødre,
1: 100%.
0: Vi overlever alt, vi.
1: Ja, det er så vidt, ikke sant? Nå sa også min navn, du måtte skrive sånn, bare så vet du, det var ett sekund, og det var en greie vi hadde, liksom. Altså, det var ikke på ekte drapsforsøk. Det bare fullførte. Ja, det hørte kanskje litt brutalt ut det, sånn. Men funker det? Våkner du?
0: 100% Det gjorde du absolutt. T5 Hits. Hvordan har du blitt vekket? Er det vi lurer på i dag? Send det inn på vår snap P5 Hits.
1: Sånn som Audun som skriver: jeg har stort sett blitt vekt av sprenging, pigging og graving rundt klokka 07.01 hver eneste morgen siden juni, ei. Og det er noe med sprengingslyden, for da kommer det sånn alarm først, husker du? Ja, ikke sant? Sånn er det. Vi skal sprenge, ja. 1/7 starter med arbeidet, det er deilig, den sitter den.
2: Ja, men vet du hva, det der blir min hverdag snart, for de skal bygge rett ved siden av meg. Åh, de skal holde på i sånn 2 år. Ja, det er bare å flytte. Og så har vi Margrethe her, hun skriver: jeg ble vekt av 15 kuer som sto utenfor soveromsvinduet mitt søndag morgen klokka 05.00.
1: Jo, og det er klart, den er lei enig. Jeg bare ikke tal over en kam. Det finnes forskjellige kuer også. Nå hadde du den kuen, så har du mer sånn desperat ku, ikke sant? Og så er det kul ku.
0: Den siste køen har på seg solbriller, det hører jeg. Vi har fått den fra juli også. Jeg har en ung guttegjeng i nabolaget med mopeder som synes det er veldig gøy å gasse på litt ekstra til alle døgnets tider. Ikke sant?
1: Ja, den der tror jeg alle kjenner seg. For det er alltid noen som skal midt på natta ha drag race utenfor blokka.
2: Drag race?
1: Det er det du driver med. Utrolig irriterende.
0: Ja.
1: Vet du hva? Takk for masse irritasjon.
0: T5 Hits. Det er høstferie nå i store deler av landet.
1: Ja, da, absolutt, og da er ikke vi verre enn at vi tar med oss en liten hilsen fra Liam som skriver: hei, kan dere gi en shoutout til Ken Henriksen? Det er pappaen min. Jeg er med han på jobb i dag siden jeg har høstferie, og vi hører på dere. Hilsen Liam.
2: Koselig. Det er veldig koselig. Men vet du hva, jeg husker det så godt da jeg var med pappa på jobb.
1: Ja.
2: Det er noe jeg aldri kommer til å glemme, for at faren min, han er tømrer.
0: Ja.
2: Og det var jo ikke noe jeg hadde sånn veldig stor interesse av. Så da husker jeg at jeg måtte være med da på Maxbo og hit og dit, og fikk noen arbeidshandsker og noen caps, og jeg hatet jo livet.
1: Martine, nå skal jeg fortelle deg forskjellen på 2x4 og 4x9.
2: Ja, vet du hva, jeg synes det var så kjedelig. Men det beste var jo at jeg fikk litt penger. Ja, ja, ja.
0: Hvorfor det?
2: Jeg fikk litt penger for å være med han da, for å hjelpe til litt da.
0: Ja,
2: for
0: det var sånn, du ble betalt.
2: Ja, ja, av pappa privat. For da skjønte han at da ble jeg med,
0: ja.
2: Og da var det beste at etter det, ja, så dro vi på Storosenteret på Hennes og Maurits, og jeg fikk kjøpe meg sminke.
1: Oi, det er vakkert. Han betalte deg ut, og siden har Martine vært glad i penger.
2: Ja, og sminke.
0: Ja, og sminke. Ingenting som å kombinere håndverk og sminke på en og samme dag. Da har du en perfekt dag, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og da kan du veldig an på liksom, hva slags jobb foreldrene hadde. Noen var dritkult å være med, andre var bare sånn, herregud, men hva med deg på jobb, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg tenkte, jeg har aldri tenkt på det nå, for jeg ble sånn forelder selv, at liksom, faen, det er stress for oss også, dette. Disse unger skal underholde seg.
0: Ja, det er ferie, ja.
2: Det er sikkert derfor han tok også bestakk meg med penger, og bare sånn der, hvis du bare gjør det du skal nå, og så bare klager du ikke, så drar vi og kjøper sminke etterpå. Det var det som funket.
0: Men altså, har du vært med din far eller din mor på jobb? Hvordan var det? Hvorfor var det rart? Send det inn til oss. T5 Hits. Et litt spesielt fenomen som oppstår når det er for eksempel høstferie som det er nå da, det er jo at veldig mange barn må bli med sine foreldre på jobb.
1: Ja, og det tror jeg på en måte alle barn i Norge på en tidspunkt har vært med mutteren eller fatteren på jobb, og det er 50-50 om det er dritkult eller bare oh my lord snork. Hvordan var det for deg? P5 Hits setter vi på Snap, og vi kan jo høre fra Julian som skriver: jeg var med moren min på jobb i ferier, og hun er lege.
0: Ja.
1: Og den eneste grunnen til at det var sånn litt randisent, det var at det sto en PlayStation på spiserommet som jeg kunne bruke å spille hele dagen.
2: Det er veldig gøy at de har PlayStation på et legekontor.
0: Ja, det visste jeg ikke at de hadde.
2: Ja, sånn på pauserommet.
1: Jeg vet, og det gir så mye mening, at da er det tusen ganger fetere å være med på jobb.
0: Det er veldig gøy. Der sitter liksom våre smarteste folk og krangler om en fotballkamp. Det er jo nydelig å tenke på da.
1: Ja, sant.
0: Jeg pleide å være med fatteren på jobb i noen høstferier jeg også, og da var fatteren bussmekaniker.
2: Oi.
0: Så jeg var inne på et sånt stort sånn verksted hvor de på en måte fikser busser og sånn da. Og det var jo jævla gøy når man er barn. For det første så var det bare spennende å være i en hel buss som du har for deg selv.
1: Ja.
0: Som ikke er noen andre i liksom.
1: Ja, det er helt godt.
0: Man kan surre rundt på den bussen.
1: Og så er det mange ledninger og slanger man kan dra ut. Ja, det var jo så mye krasj den sommeren der, men det snakker vi ikke om.
0: Det snakker vi veldig lite om. Husk at jeg synes det var gøyest bare å vaske hendene. Vi hadde så god såpe der. Kan være greit å være obs på det, at siden det er ferie nå, høstferie for veldig mange, så er det mange barn som er med voksne på jobb, og mange av dem får også lov til å jobbe litt, virker det som.
1: Ja, det virker som det, altså, for det er mange som har sendt inn, blant annet Knut, som skriver: «En gang så var jeg med fatteren på ferja som han var kaptein på.»
0: Rått.
1: Ikke sant? Det var ingen kaje ledig og ingen passasjerer ombord, så da fikk jeg lov til å tullekjøre masse rundt med denne ferja, helt til noen skulle på.
2: Drømmedag!
0: Ja!
2: Så gøy!
1: Ja, men altså, 9 år gamle Knut eller hva han var da, så jeg styr ferja du, jeg orker ikke, bare, jeg orker ikke masse ditt, kjør på.
2: Vi har også fått inn en av en som har veldig lyst til å være anonym, noe jeg skjønner veldig godt.
1: Okay.
2: Som 9. klassing var jeg med onkelen min på jobb i tollvesenet.
1: Ja.
2: De kontrollerte en person som hadde tatt med seg en del matvarer, mens jeg satt på et naborom og kjeda meg. Ja. Varene kom etter hvert inn på rommet der jeg satt, og jeg begynte da å åpne noen av disse varene. Jeg åpnet da en juskartong, og der lå det 2 kondomer med noe pulver i.
0: Oi!
2: Personen ble da pågrepet for å ha smugglet amfetamin inn i landet.
0: Oi,
2: ble dømt og hatet sikkert den jævla 9.-klassingen som kastet han.
0: Altså, 9.-klassen som står bak en drugbust.
2: Jeg tar
1: tilbake alle tanker jeg har tenkt om at det er negativt at barn er med på jobb. Det er kjempebra.
2: Ja.
1: Få det inn i tollvesenet alle sammen, så skal du se, alt blir tatt.
0: Også greit at, å vite det, at nå er det barn i tollvesenet, barn som kjører ferger, så vær litt oppstaut og vær litt ekstra forsiktig.
3: T5 Hits.
0: Kan Stian Røste komme til mikrofonen for sin Skal vi danse-analyse?
1: Altså, hvor deilig var det ikke da, hæ, kjære venner, at endelig på lørdag så var det premiere på Skal vi danse? Så du på, Martine?
2: Ja, vet du hva, jeg har lengta. Jeg gledet meg til denne lørdagen.
1: Så du på, Ken?
0: Nei, jeg gjorde ikke det denne gangen heller.
1: Sett deg ned nå da, ikke vær sånn grinebiter. Altså, Victoria Nadine, som var så nervøs i forkant, så gjorde hun det så bra.
2: Hun var jo så flink. Men altså, vet du hva, jeg skal innrømme å si at jeg er skikkelig provosert og egentlig litt sånn forbanna på øynene.
1: Er det sant?
2: Ja,
1: Øyekrog? Ja. Kom inn 3 dager før?
2: Hun provoserer meg skikkelig.
0: Ah, ja. Med dansingen sånn, sin?
2: Ja, fordi at hun steppet jo inn for Henriette Lien,
1: ja.
2: Så hun hadde jo bare 2 dager på seg til å øve på denne dansen som hun fremførte på lørdag.
1: Sant.
2: Tror dere ikke den jævla kjæringa var bedre enn meg på 2 dager enn hva jeg var på en hel sesong? Hun var bedre enn meg!
1: Ja, Øyekrog var kanskje uten tvil kveldens vinner, i hvert fall med tanke på det. Det var mange som blir farlig i år, og en sterk gjeng, altså Lea Ben gjorde det bra, Victoria Nadine, Øyekrog og til og med Sondre Sundby klarte irriterende nok å gjøre det bra.
0: Har ikke han litt for sånn kjøttete idrettskropp til å være god på det der?
1: Nei, han har blitt ripped han.
0: Han har blitt ripped han.
1: Ja, kjempeirriterende trynne. Men helt ærlig, Martine Lunde,
2: ja.
1: Hvis vi skal gjette på en, vi må velge en da, som du tenker er en favoritt. En du tror kommer til å vinne Skal vi danse i år? Hvem altså, går du for da?
2: Det er jo veldig vanskelig, for jeg synes det faktisk var veldig høyt nivå.
1: Ja.
2: Men jeg tror faktisk jeg må gå for den personen som provoserte meg mest. Og det er kun fordi at jeg strevde på i så mange uker.
1: Ja.
2: Og likevel så var Øyen bedre enn meg etter 2 dager. Så jeg bare tenker meg, hun kommer til å være proffdanser når dette er ferdig. Så jeg går for Øyen altså.
1: Jeg er enig. Jeg er redd Øyen gikk i fella og være for flink for tidlig.
2: Ja.
0: Er det et problem?
1: Ja, for du må alltid ha progresjon. Hvis du starter så bra som hun gjør nå, så er det vanskelig. Det er som å score 12 mål i første kamp det. Og så skal du helst score 13 neste, ikke sant? Hun har lagt lista for høyt. Så der Øyen, der bæsjer du selv på leggen. Så jeg tror det er det er et godt spørsmål. Hvem går vi for? Jeg tror jeg går for Lea Ben altså.
2: Hæ? Ok, ja, men da går jeg for Victoria.
1: Bytter du nå?
2: Ja, jeg gjør det. Hvis Øyen har bæsjet seg på leggen, så vil ikke jeg gå for henne.
1: Ken, hvem går du for da?
0: Ja, ja.
1: Da får du ta øyn da, vet du.
0: Jeg går for TV 2 som vinner da. Skal vi danse også dette året her, tror jeg. Å, for et opplegg
1: altså. Kygo var i salen nå.
2: Ja.
0: Nå var Kygo der.
1: Ja,
0: men det altså. TFM Hits. Nå har vi fått selskap av Vidar Lilleberg. God morgen.
5: God morgen. I dag så stiller jeg spørsmålet i lunsjen. Er Kygo verdens verste kjæreste?
1: Oi, ok. Forklar deg selv.
5: Ja. Nei, altså jeg har jo sjekket da turnéplanen til Kygo på forhånd av Skal vi danse for å sjekke. Kommer han for å støtte sin kjæreste Victoria Nadine?
1: Ja.
5: Så fant jeg ut at han har masse konserter i hele oktober, fylt opp, skal spille Las Vegas hver helg, men denne lørdagen, helt fri.
1: Ja.
5: Ingen turnéplaner.
1: Ups.
5: Jeg tenkte, fyttekatta, han er en god kjæreste, han kommer for å støtte dama Victoria Nadine under Skal vi danse.
1: Ja, ja, ja.
5: Var han der da? Ja. Var Kygo på Skal vi danse på lørdag?
1: Ja.
5: Nei. Jo.
1: Jo.
5: Nei, det var han ikke.
2: Jo.
5: Var det?
2: Ja!
5: I publikum?
2: Ja!
5: Vi sendte jo reporter dit.
1: Ja!
2: Han var der, han.
5: Nei,
2: han satt der så stolt, han ble jo filmet flere ganger, han.
5: Ja, faen.
1: Og svar på om Kygo er verdens verste kjæreste, eller ikke?
5: Ja, det er nei, det er nei.
3: T5 Hits.
0: Nå kjører vi i gang. Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
1: Ja, det er Martine Lunde mot Ken Vasenius Nilsen i dag. Det kommer en påstand som gjelder en av de. Så en ljuger og en snakker sant, men klarer du å avsløre løgneren og hvem som snakker sant? P5 mitt setter vi på Snap, hvis du skjønner hvem dette er for. Påstanden i dag er, jeg sier alltid ja til alt, men angrer rett etterpå.
2: Og dette her er jo meg, men dette er først noe som har skjedd nå i senere tid, fordi jeg har tidligere levd med alvorlig FOMO. Det vil si at jeg har vært livredd for å gå glipp av ting, så jeg har sagt ja til absolutt alt. Og det har jeg fortsatt med. Si ja til alt om noen spør. Kan du passe ungen min? Ja. Kan du gå tur med hunden min? Ja. Kan du hjelpe bestemor på butikken? Ja. Kan du være med ut på byen? Ja. Og så angrer jeg jo selvfølgelig rett etterpå. For at nå lider ikke jeg av FOMO lenger.
1: Nei.
2: Nå har jeg...
0: Har du blitt quit FOMO din?
2: Ja. Og nå har jeg helst lyst til å bare ikke ha noe som helst planer. Men jeg sliter fortsatt med å si nei til ting. Så jeg har fortsatt med å si ja til ting. Og så angrer jeg jo rett etterpå. For jeg vil jo ikke gjøre det, men jeg tør ikke å si nei.
0: Det er jo en god løgn et eller annet sted baki der, for dette her er jo åpenbart meg. Og det som skjer med meg er at jeg synes egentlig alt høres veldig besnærende ut. Helt det er 2 timer til det begynner. Så hvis noen spør meg om sånn, skal vi gjøre det? Så er jeg bare sånn umiddelig at ja, selvfølgelig skal vi det. Så med en gang vi begynner å nærme oss, så er jeg sånn, jeg vil jo egentlig ikke dette. For jeg vil jo egentlig bare ikke gjøre noen ting ennå. Som er nesten alltid det jeg vil da. Er å ikke gjøre noen ting.
1: Det skulle jeg gjort det, men jeg gjør allerede ingenting.
0: Ja, jeg sitter jo allerede nå og ikke gjør noen ting, så da har jeg jo ikke tid til dette. Og det gjelder både sosiale ting og jobb, som for meg egentlig bare har blitt en stor smørje med ting som jeg må gjøre.
1: Ja, stakkars. Hver eneste dag du kommer hit, passer det egentlig dårlig.
0: Passer egentlig litt dårlig. Jeg har egentlig andre ting jeg helst burde gjort.
1: Så du føler seg ja til jobb hver dag? Ja. Så er jeg ja i dag også. Ja.
0: Og så angrer jeg. Og så sitter jeg her allikevel.
1: Ja, den er lei også. Oi! Det er litt tricky, for jeg føler det er en den passer veldig bra til, uten å nevne den, Ken.
0: Det er litt spennende.
1: P5 Hits på Snap. Hvem er det du tenker snakker sant? Luana skriver, jeg tror det er Ken som snakker sant i dag. Mens Henrik skriver, jeg tror det er Martine, fordi jeg tror ikke Ken sier alt til alt. Jeg tror han har lært. Mens Thor skriver, dette må jo være Kens flertall i dag, tror at det er Ken Vasenius Nilsen som vikler seg inn i hjørner. Men hvem er det egentlig som sier alt til alt, men angrer etterpå?
2: Det er meg.
1: Er det Martine?
2: Ja, det er meg. Og det er, som jeg sier, det er noe som sitter igjen fra da jeg lidde av FOMO.
1: Ok.
2: Og jeg sier fortsatt ja til absolutt alt. Jeg har ikke lært meg å si nei enda. Men jeg angrer etterpå, for jeg har skjønt nå hvor deilig det er å bare ikke ha noen planer. Men det har jeg veldig sjeldent, fordi jeg fortsatt sier ja til alt.
1: Så deilig, kan du hjelpe meg å flytte her,
2: ja? Ja. Ja, jeg gjør det.
1: Så her er det bare å begynne å spørre.
0: Spør meg.
1: Ken, skal du bli med å flytte?
0: Nei, selvfølgelig skal jeg ikke det. Jeg skal sitte inn på sofaen.
1: Exakt.
2: Jeg vil lære av deg, Ken.
0: Jeg har lært.
3: TFM Hits. Våkn opp, våkn opp, og vinn.
0: Vi skal innom Kongsvinger, for i dag så er det Joakim som kan vinne 5000 kroner i Våkn opp og vinn. God morgen.
6: God morgen.
1: Kommer du, Joakim, til å ta deg litt høstferie i år, eller blir det ikke noe sånt på deg?
6: Nei, det har vi ikke hørt om.
1: Driver ikke med sånt?
6: Nei, driver ikke med sånt.
1: Hvis du vinner 5000 da?
6: Ja, kanskje jeg kan ta en dag eventuelt. Ja,
1: enig. Ok, da vet vi mye han tjener per dag. Det greit. Ja, ok, Joakim. 10 ord på samme bokstav. Da sikrer deg altså 5000 kroner.
6: Yes.
1: Skal vi finne din bokstav?
6: Ja.
1: Ok, da setter vi i gang.
3: Dagens bokstav er K.
1: K for Kongsvinger.
3: Vi spiller Våkna opp. Våkna opp. Og vinn.
2: En frukt eller grønnsak?
6: Kål.
2: En sport?
6: Ikke sant.
1: Ja, fader.
6: Kano, ja.
2: Ja, et land?
6: Kenya.
2: Et klesplagg?
6: Kilt.
2: En kroppsdel?
6: Her står det
2: litt. Midt på beinet, cirka?
0: Ja. Man skulle tro at K nei. Er en helt grei bokstav, men det var liksom ikke det, for man må fram med både kano og kilt og sånn, bare for å finne helt vanlig.
1: Kilt hadde jeg glemt, så var det egentlig bra kombo på, Joakim.
6: Ja, nei, det var egentlig eneste jeg kom på.
1: Så ja, det startet jeg altså. Alright, du kom halvveis, det er ikke gærent det allikevel da på en mandag.
6: Ja, ja da.
3: P3.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
2: Signifikant bølgede på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
3: Nå må vi bare endre strategier raskt.
4: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
5: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
6: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Jeg litt sulten,
14: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
13: Jeg klarer ikke å vente.
15: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det vår tur.
15: Straks tilbake.
16: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
15: Coop Rix. Fort durt.
17: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
21: The Harrigans band of London. My job is to prevent that from changing.
20: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
22: What do you want? I'll give you more!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
23: The clock is ticking.
20: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke gjennom det. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
1: Og?
2: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
6: Kun på Viaplay.
7: We can't have it until the rebellion is ended.
8: This is the path we choose.
6: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
7: You will come back to me.
6: Følg med i den nye sesongen.
9: Whatever comes, I'll find you.
6: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
12: Men når det neste VM da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
16: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
17: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Oda bare klemmer inn at
8: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn på ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Kommer på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
15: Med ingen rom for feil.
17: Nå må vi bare endre strategier raskt.
18: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
15: Teller hvert sekund.
19: Det stor risiko, rett og slett.
15: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
20: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
21: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du, ja, for du jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
22: Jeg er litt sulten,
0: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
22: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
0: Det er vår tur.
22: Straks tilbake.
23: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
0: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
22: Coop Rix. Fort durt.

kjøpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike-is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: P5 Hits.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
6: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Fjordland Havregrøt på Farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
7: Og...
8: Melding fra sjefen Karoline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
7: Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Havregrøt på Farta.
9: Fjordland... Godt å bare få den servert.
10: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
11: Nokian Tires.
12: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger. Ja, nei, det greit det.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans band of London. My job is to prevent them from changing.
13: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
15: What do you want? I'll give you more!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
18: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
22: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift. Og Temple City.

0: Det er høstferie nå i store deler av landet.
1: Ja, da, absolutt, og da er ikke vi verre enn at vi tar med oss en liten hilsen fra Liam, som skriver: «Hei, kan dere gi en shoutout til Ken Henriksen? Det er pappaen min. Jeg er med han på jobb i dag siden jeg har høstferie, og vi hører på dere. Hilsen Liam.»
2: Det er koselig. Det er veldig koselig. Men vet du hva, jeg husker det så godt da jeg var med pappa på jobb.
1: Ja.
2: Det er noe jeg aldri kommer til å glemme, for at faren min, han er tømrer.
0: Ja.
2: Og det var jo ikke noe jeg hadde sånn veldig stor interesse av. Så da husker jeg at jeg måtte være med da på Maxbo og hit og dit, og fikk noen arbeidshandsker og noen caps, og jeg hatet jo livet.
1: Martine, nå skal jeg fortelle deg forskjellen på 2x4 og 4x9.
2: Ja, vet du hva, jeg synes det var så kjedelig. Men det beste var jo at jeg fikk litt penger. Ja, ja, ja.
0: Hvorfor det?
2: Jeg fikk litt penger for å være med han da, for å hjelpe til litt da.
0: Ja,
2: for
0: det var sånn, du ble betalt.
2: Ja, ja, av pappa privat. For da skjønte han at da ble jeg med.
0: Ja.
2: Og da var det beste at etter det, så dro vi på Storosenteret på Hennes og Maurits, og jeg fikk kjøpe meg sminke.
1: Oi, det er vakkert. Han betalte deg ut, og siden har Martine vært glad i penger.
2: Ja, og sminke.
0: Ja, og sminke. Ingenting som å kombinere håndverk og sminke på en og samme dag. Da har du en perfekt dag, liksom.
1: Ja, ikke sant? Og da kan du veldig an på liksom, hva slags jobb foreldrene hadde. Ikke sant? Noen var dritkult å være med, andre var bare sånn, herregud, men vær med deg på jobb, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg tenkte, jeg har aldri tenkt på det nå, for jeg ble som forelder selv, at liksom, faen, det er stress for oss og dette, da. Disse unger skal underholde seg.
0: Ja, det er ferie, ja.
2: Det er sikkert derfor han tok også bestakk meg med penger, og bare sånn der, hvis du bare gjør det du skal nå, og så bare klager du ikke, så drar vi og kjøper sminke etterpå. Det var det som funket.
0: Men altså, har du vært med din far eller din mor på jobb? Hvordan var det? Hvorfor var det rart? Send det inn til oss.

0: jeg litt sulten,
1: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
0: Jeg klarer ikke å vente.
2: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det er vår tur.
2: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Wow, du er her. Hvordan rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det er jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, ja, for du er jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior. Før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
7: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i test?
8: Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Kommer på Viaplay og TV3.
14: Signifikant bølgede på 3,5 meter.
13: Med ingen rom for feil.
15: Nå må vi bare endre strategier raskt.
16: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
13: Teller hvert sekund.
17: Det er stor risiko, rett og slett.
13: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
18: Ving presenterer Hjemreisedagen.
19: Ja, da er du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
19: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
18: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
4: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Vi lader opp til frokostshowet. Dette er frokostshowets forspill.

0: kan være greit å være obs på det, at siden det ferie nå, høstferie for veldig mange, så det mange barn som med voksne på jobb, og mange av de får også lov til å jobbe litt, virker det som.
1: Ja, det virker som det, altså, for det mange som har sendt inn, blant annet Knut, som skriver, en gang så var jeg med fatteren på ferja som han var kaptein på. Ikke sant? Det var ingen kajer ledig og ingen passasjerer ombord, så da fikk jeg lov til å tullekjøre masse rundt med denne ferja, helt til noen skulle på.
2: Drømmedag?
0: Ja!
2: Så gøy!
1: Ja, men altså, 9 år gamle Knut eller hva han var da, så jeg styr ferja du, jeg orker ikke, bare, jeg orker ikke masse ditt, kjør på.
2: Vi har også fått inn en som har veldig lyst til å være anonym, noe jeg skjønner veldig godt.
1: Okay.
2: Som 9.-klassing var jeg med onkel min på jobb i tollvesenet.
1: Ja.
2: De kontrollerte en person som hadde tatt med seg en del matvarer, mens jeg satt på et naborom og kjeda meg. Ja. Varene kom etter hvert inn på rommet der jeg satt, og jeg begynte da å åpne noen av disse varene. Jeg åpnet da en juskartong, og der lå det 2 kondomer med noe pulver i.
0: Oi!
2: Personen ble da pågrepet for å ha smugglet amfetamin inn i landet, ble dømt og hatet sikkert den jævla 9.-klassingen som fakta.
0: Er det sant? En 9.-klassing som står bak en drugbust.
2: Det er kjempegøy.
1: Jeg tar tilbake alle tanker jeg har tenkt om at det negativt at barn med på jobb. Det kjempebra. Få det inn i tollvesenet alle sammen, så skal du se alt blir tatt.
0: Også greit at, å vite det, at nå det barn i tollvesenet, barn som kjører ferger, så vær litt oppstaut og vær litt ekstra forsiktig.

0: synd og tilgivelse, det går jo hånd i hånd. Derfor så kan du få tilgivelse for dine synder i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Datteren min har begynt å selge lodd for håndballaget. Jeg endte opp med å kjøpe alle selv, fordi jeg ikke orket å styre mer med det.
0: Aha.
2: Nå har jeg brukt 3000 kroner på loddet.
0: Det skjønner jeg kjempegodt, må jeg bare si selv.
3: Det skjønner jeg jo. Ja. Altså, vet du hva?
2: Ja.
3: Det er jo den der sesongen nå, hvor det er russegreier som skal samle inn, og det er håndball og fotballag. Og vet du hva, de ringer på døra mi hele tiden. Og det er jo selvfølgelig veldig søtt, jeg klarer ikke å si nei når det kommer sånne søte små jenter og bare, men du kjøper et lodd. Men fy fader, de foreldrene som bare må henge på slep der og bli med på den runden.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Nei, jeg skjønner den godt, jeg.
0: Jeg tror det er overraskende vanlig å gjøre dette, faktisk. Kanskje ikke ta alle loddene, da, men at man bare sånn, ok, jeg vil styre minst mulig, vet du, hvor mye penger har jeg på konto, jeg bruker de.
2: Ja, det er, og det er noe nytt også, for i gamle dager så kan du ikke engang være med unga. Jeg ble bare sendt rundt i blokka, så du kommer ikke tilbake, for den loddboka er tom.
0: Ja.
2: Så det er de du sa alltid begynner på hockey, det er ikke jeg, sa.
0: Nei.
2: 100%, men jeg har aldri kommet tilbake da jeg ble kidnappet. Synd, da fikk jeg lære, da. Men nå må vi være med rundt.
0: Sånn var det med vår generasjon. Altså, vi ble sendt ut da vi var 2 år. Vi med en snipsekk og 2 riksdaler. Så skulle vi bare klare oss selv.
2: Det var såpass, altså. Ja. Det var det. Så, men herregud, det kommer mest sannsynlig sikkert til å gjøre det samme selv. Det samme.
0: Ja, men det er veldig gøy. Altså, jeg føler at det er kjempevanlig å gjøre det. Og jeg kan skjønne det, fordi jeg tror nesten de 3000 kronene er verdt all den energien du bruker på det maset.
2: Ja, eller man ønsker å lære barnet sitt sånn. Hva må du måle i nå? Nå skal vi prøve, ikke sant? Så går vi sånn til 2 oppganger, selger 4 lodd, og så går vi hjem, og så selger jeg resten, eller kjøper jeg resten på kvelden. Ja, nå har vi lært noe, ikke sant? Det er win-win, dette.
0: Du er veldig tillit, i hvert fall.
2: Ja.

0: skifte selv? Vi har opptil 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
1: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
1: Og...
2: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Ja, ja. Hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: IKEA Kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
7: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Kun på Viaplay.
10: We come here until the rebellion is ended.
11: This is the path we choose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
12: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
13: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
16: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
17: Joker, den gode naboen.
18: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
19: Jo, det stemmer, det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
22: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
23: Dette frokostshowets forspill. Vi høres når du våkner.

0: Jeg begynner å bli klar for en runde med Det er meg.
1: Det er meg.
2: Det er meg.
1: Ja da, vi skal lære litt av hverandre. Og så må du frem med detektivhatten da. Og så må du finne ut av hvem som ljuger og hvem som snakker sant.
0: Ja, hvis du klarer sånne ting så tidlig på morgenen. Vi blir imponert i så fall, men det er bare å kjøre på.
1: Ja, ja.
0: Skal vi se om vi klarer å i det hele tatt hverken juge eller snakke sant. Jeg føler, ja, vi må jo komme i gang her, ikke sant? Få i gang dagen,
1: yes.
0: Det er jo dette som gjør det, den øvelsen her. Det er ikke så lenge til vi kjører i gang.
3: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du er litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg i så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Mer taktikk. Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Hvor er Lise?
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
8: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
10: Det er helt useriøst.
11: Mer tango.
12: Skal vi danse er tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
14: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
16: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Det har vel egentlig ikke jeg noe med. Takk for meg. Forresten, apropos ingenting. Hvis du vil ha en kul hodelykt, så får du en på Sport Outlet til 195 kroner fra Polarlys. Værtettet, oppladdbar med USB-C, veier kun 123 gram og har lysstyrke på 500 lumen. Perfekt i sport og fritid. Du finner den på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
17: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
18: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
19: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
3: The Hurricanes spanned off London. My job is to prevent that from changing.
2: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
4: What a war! I'll give you a war!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
2: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Gatchilling, noe som også er gatchy, er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det er Tobi, skal du gjøre det?

0: Og da spiller vi Det er meg!
1: Det er meg!
2: Det er meg!
1: I dag så det altså Ken mot meg. Og påstanden vi skal fighte om
2: Ja, den interessant.
1: Ja.
2: Den jeg ser på meg selv som litt gjerrig.
0: Og det jo meg. Helt åpenbart. Og det fordi at altså, jeg ganske dårlig med penger og bruker litt for mye av de her og der og sånn.
1: Ja, Ken.
0: Men samtidig så kjøper jeg aldri det dyreste på butikken. Og sånn cirka hver fjerde gang når jeg har betalt for noe til noen, så kan det hende jeg sender litt vipskrav. Det synes jeg ganske gjerrig. Så jeg ser på meg selv som litt gjerrig.
1: Ja, det veldig fint, Ken. Problemet at det gjør jeg også, skjønner du. Og det handler om at jeg har nå lastet en app og sånn, for den var gratis da, hvor du kan sånn, sjekke alle sånne tilbudsaviser i alle butikkene i en og samme app.
0: Åh, oh, shit, det gjerrig det.
1: Nei, det gjerrig. For da kan jeg gå rundt og si sånn, oi, der var det billige sitroner.
0: Wow.
1: Og der borte var det billige. Åh, ja, kult da, og der var det tilbud på det, ikke sant? Da kan jeg tweake da, innom en 3-4 butikker på veien, kjøpe liksom det billigste fra veien, plukke. Så går jeg hjem, og så har jeg brukt 89 kroner i stedet for 100 000, ikke sant? Det ser jeg på som litt grann gjerrig, jeg gjør det.
0: Ja, det å håndplukke ett og ett produkt fra en og en butikk, det kanskje litt gjerrig, ja, det kanskje det, Stian.
1: Ja, ikke sant?
0: Ok, hvem tror du på her? Hvem det som snakker sant? Er det Stian, eller er det Ken?
1: Ja.
0: Smell inn meldingen din og meningen din på Snap, der heter vi PFM Hits. Mens du tygger på saken, Ed Sheeran, Galway Girl. She

0: får du dagens første nyhetsoppdatering av Rosa Røger. Klokka er 6:30.
1: Flere voldelige og ekstreme nettgrupper har gått sammen i en ny gruppe der medlemmene deler kunnskap om terrorangrep og våpen. Det avdekker Aftenposten, som har fulgt gruppen fra innsiden. På få måneder har den fått rundt 650 medlemmer, og på en egen nettbutikk tilbys våpen, ammunisjon og eksplosiver. PST kaller utviklingen alvorlig. En utenlandsk aktør var involvert i de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase. Det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Fem britiske menn ble søndag pågrepet ved basen mistenkt for terrorplanlegging. I går ble de alle løslatt mot kausjon. Britisk antiterrorpoliti etterforsker fortsatt om de kan ha jobbet for en fremmed stat.
2: We are dealing with elements in the world, and in the case of Iran, for example, who have openly threatened to attack American interests globally. We're going to always take that very seriously.
1: En mann betegnes som lettere skadd etter å ha blitt sparket og slått i Oslo sentrum i natt. Tre menn i 20-årene er pågrepet etter voldshendelsen. Ifølge politiet ønsket ikke fornærmede å bli med til legevakten for ytterligere helsesjekk. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Dette er frokostshowet på P5 Hits.

0: Det vi driver med akkurat nå er at vi spiller Det er meg.
1: Spørsmålet er det meg eller Ken i dag som kan claime følgende påstand?
2: Ja, hvem av Ken og Stian er det som ser på seg selv som litt gjerrig?
0: Ja, og det er jo meg. Og det er ikke fordi jeg er noe spesielt god med penger eller noe sånt, men det er bare fordi jeg kjøper nesten aldri det dyreste på butikken. Og sånn cirka en av fire ganger når noen skylder meg penger, så sender jeg vipskrav. Og det synes jeg er litt gjerrig.
1: Det er fedt kombo da, Ken, å være blakk og gjerrig. Du fikk det best of both worlds, sant det?
0: Det er de folkene som har flest venner i verden, det.
1: Ja. Nei, det er bare tull, for dette her er meg, skjønner du. Det handler altså om at jeg er rundt og scouter forskjellige butikker for forskjellige tilbud. Og da har jeg en egen app da ute som finner de beste tilbudene. Da kan jeg gå der for den, og så plukker jeg.
0: Hva heter den gjerrige appen din?
1: Er det Kupp?
2: Ja, det er jo kommet inn litt meldinger på snappen vår. Vi har Joakim som skriver: her er det Stian som snakker sant.
0: Ja, veldig rett på sak der.
2: Ja, og så har vi Silje som skriver: kan det være Ken som snakker sant i dag da? Og så har vi kapteinen: før jeg det hele tatt hørte forklaringen var jeg helt sikker på at det var Ken, men så begynte Stian å snakke om disse appene, og det gjør at jeg går for han i dag.
0: Ja, ikke sant? Er han enten en enormt god løgner eller en sannhetssiger? Det vet vi jo ikke akkurat nå. Hvem snakker sant? Er det Stian eller Ken?
1: Det er meg!
0: Selvfølgelig deg.
1: Det er jo alltid stasen av å få de kuleste påstandene.
0: Ja. Jeg er litt gjerrig, jeg. Fin påstand, Stian.
2: Men er det en sånn app da, som bare samler alle tilbudene et sted, eller alle de beste prisene fra butikkene på et sted?
1: Ja, det er ikke veldig avansert. Det var det til med VG som står bak den, jeg har laget det. Oi. Som bare samler alle tilbudsavisene som finnes et sted, og så kan du gå inn og kose deg, vet du, butikken, hvis du liker det.
2: Altså, det frister jo litt å laste den appen. Problemet er bare at jeg liker best å gå på den butikken som er nærmest. Jeg orker ikke da å reise langt, for der koster melka litt billigere, liksom.
1: Nei, det er helt riktig.
2: Men du gjør det.
1: Da er ikke du gjerrig.
2: Nei.
0: Men jeg vet ikke, er du så gjerrig da? Fordi du har faktisk, jeg vet ikke om du er klar over dette selv, kanskje jeg ikke burde si det, men du har jo spandert Pepsi Max på meg opp til flere ganger i kantina her oppe. Altså, noen ganger så har jeg kjøpt tilbake igjen sånn to uker etterpå, men ikke hver gang.
1: Jo, nei, men jeg er smart da, ikke sant? Av og til så glimter jeg til med sånne ting, så folk tenker sånn, men han er jo ikke gjerrig. Mm. Han gjør jo sånne ting. Han bestilte en Pepsi til meg en gang.
0: Det sitter i det, jeg kommer aldri til å glemme det, Stian. Tusen takk!

0: Nå skal vi snart til det tilbudet vi har til deg som kommer på jobb og ikke har noe å si ved kaffemaskinen umiddelbart, ikke sant?
1: Ja, det er et tilbud først og fremst, ja.
0: Det er et tilbud, ja.
1: Ja, ja, ja. Det er veldig fint, så det handler altså om at du må ha noe å fortelle når du kommer på jobb, en liten icebreaker. Mm. Og da har vi startet Pilgårds fun fact.
2: Ja.
1: Og så har jo Pilgård høstferie nå, ikke sant? Det sier seg selv.
0: Det er en fun fact,
1: ja, ja, ja. Det er høstferie på Livets harde skole, og da er det Ken som har fått æren av å være vikar og stedfortreder i dag.
0: Ja, så det blir snart Kens fun fact her i frokostshowet.
3: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
6: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe. Og i tillegg er ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Bettina,
2: hvis
11: du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
11: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
11: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: Kun på Viaplay.
14: We can't hurry until the rebellion is ended.
15: This is the path we choose.
16: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
17: You will come back to me.
16: Følg med i den nye sesongen.
18: Whatever comes, I'll find you.
16: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå. Kun på Viaplay.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: Når man kommer ved kaffemaskinen på jobb, ikke sant, så er det jo noen ganger at folk begynner å bable til deg, og så er det litt sånn, kan det være litt vanskelig å snakke om seg selv hele tiden, kanskje du ikke har det helt bra, noen ganger vet du bare fyre ut en fun fact.
1: Fun fact, vet du, og det er det Ken Vasenius Nilsen skal gi deg nå. Han stepper inn for Petter Pilgaard, så det blir Kens fun fact i dag.
0: Dagens fun fact, fun fact. Hvis du går med slips hver dag, er du sannsynligvis litt idiot.
2: Oh, ja.
0: Det er dagens fun fact.
1: Nei.
0: Jo, for det her er en studie fra 2018 som viste da at hvis du går med litt stramt slips, ja, så får du 7,5% mindre blod til hjernen.
1: Å nei, fader, det strammer.
0: Ja, det strammer for mye, rett og slett, så du får ikke nok blod til hjernen. Og hva skjer hvis du ikke får nok blod til hjernen over lang tid? Jo, du blir dummere.
1: Oi, oi, er det sant?
0: Ja, det er helt sant, shit, alt sammen.
1: Ok, så det betyr altså at liksom, ja, hvis du er en av de der gutta som alltid går i dress og ja, slipser litt sånn på jobb, sånn stramt, ja, da skal du være litt påpasselig, altså.
0: Er ikke det litt deilig å tenke på, at det er jo disse folkene som styrer verden?
2: Jo, det er det, det er det.
1: Og da gir det mening at liksom det blir dummere over tid.
2: Ja! Alt gir mening nå. Alt gir mening.
0: Alt gir mening.

0: synes tirsdagen her er litt grann grå, ikke sant? Høsten har virkelig kommet i gang, og det liksom, det er sommeren. Så kan vi kanskje i hvert fall være behjelpelig med å gi deg 5000 spenn.
1: Hvis du klarer 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt, de våkner opp og vinner for eksempel Ken. Ah, nei, jo da.
2: Ja, nå er det din tur,
1: ja. Ja, nå er det din tur. Bokstaven er E.
0: Ok.
1: Så sier jeg en frukt.
0: Das, en frukt på E, ja. Eple.
1: Ja, et land.
0: England.
1: Et koselig ord.
0: Et koselig ord på E. Hmm, skal vi se, enkeltmannsforetak synes jeg er koselig.
1: Ja, det er nydelig, vet du.
0: Det går bra med deg hvis du har det.
1: Sånn funker denne leken hvis du vil være med. Da skriver du en sms, kodordet P5 og navnet ditt til 1904.
3: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
5: The Harrigan spanned off London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What do you want? I'll give you more!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så er det

0: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
1: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
1: Og...
2: Melding fra sjefen, Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
1: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få den servert.
4: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
5: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, for du er jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Oda bare klemmer inn at
7: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
9: Dette er Frokostshowet.

0: FM Hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Rosa Røger er klar med siste nytt her på P5. Klokka den er 7:02.
3: Regjeringen ønsker å gi e-tjenesten 400 millioner kroner mer i neste års statsbudsjett. Det skal gi NATO bedre øyne og ører mot et stadig mer truende Russland. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier til NTB at pengene skal gå til situasjonsforståelse og innhenting. I praksis betyr det overvåking av russisk aktivitet i nordområdene. Flere voldelige og ekstreme nettgrupper har gått sammen i en ny gruppe der medlemmene deler kunnskap om terrorangrep og våpen. Det avdekker Aftenposten, som har fulgt gruppen fra innsiden. På få måneder har den fått rundt 650 medlemmer, og på en egen nettbutikk tilbys våpen, ammunisjon og eksplosiver. PST kaller utviklingen alvorlig. Russlands president Vladimir Putin øker hæren med over 15 000 soldater. Det er fjerde gang i år at hæren utvides. Totalt skal Russland nå kunne ha over 1,5 millioner soldater. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Amerikanerne har oppdaget brød, er det det du mener, Martine?
1: Ja, og jeg spurte jo akkurat dere nå, Ken og Stian, om hvor mye dere var villige til å betale for et helt vanlig brød. Mm. Og da var det sånn cirka 40-50 kroner, og det er vel kanskje det koster for et brød her i Norge?
2: Ja, enig.
1: Ja. Men nå har USA oppdaget brød, og det rives ut av hyllene der til en helt sinnssyk pris.
0: Men har de bare spist luften nå, liksom, eller hva er det som er poenget?
1: Jeg har vært i USA, og det er jo nesten sukkerbrød man spiser der. Ja. Det er jo ikke luft engang, det er sukkerbrød.
2: Ja, det er hamburger. De oppdaget hamburgerbrød. Ja.
0: Brioche, liksom, ja, det er det de har spist.
2: Ja, og så stoppet de på hamburger.
1: Ja, og er man veldig glad i brød, så ville jeg kanskje droppe å reise til New York akkurat nå. Mm. Fordi at der har det østerrikske bakeriet Rye åpnet. Åpnet i Manhattan. Ja. De lager et revolusjonerende brød, dere.
2: Oi, oi, oi.
1: På fire ingredienser.
2: Ja.
1: Det er laget av vann,
2: ja,
1: salt,
2: ja,
1: rugmel og masse tid. For det skal heves i 12 timer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Altså, du sier rugbrød har kommet til, ja, Manhattan.
1: Det er rugbrød. Og,
0: har de åpnet egen slappe for rugbrød der da?
2: Yes. På Manhattan,
1: ja, det,
2: de
1: det. Det skal være fancy.
2: Ja, da er, det, da er jeg spent.
1: Ja, og vil dere vite hvor mye, nei, det koster, eller?
2: Vet du hva?
1: Jeg kan jo si at dette her, det åpnet 10. september, og, ja, hver dag etter de åpnet, så har de vært utsolgt hver eneste dag.
2: Ja, det skjønner jeg hvis brødet koster en 60-70 kroner. Ja,
0: altså er jo amerikanske matvarer er jo helt sinnssyke. Altså jeg har sikkert sett de der testene de gjør i sosiale medier og sånn, hvor de for eksempel putter det i vann, eller prøver å liksom teste bare for å vise at dette er ikke egentlig mat.
2: Nei, så det,
0: ja. Hvis du tar for eksempel og tar en norsk kneip da, og så skyter du den med et maskingevær, så blir jo den ødelagt, ikke sant?
2: Ja.
0: Hvis du skyter liksom et amerikansk brød, så skyter den bare tilbake.
2: Ja, skyter den tilbake.
1: Ja. Nei, men dere sa at dere ville betalt sånn 40-50 kroner.
2: Ja.
0: Siden dette er rug, jeg kan heve meg til 60.
1: 60 kroner?
2: Heve.
1: Ok, men hva med hvis du tar og slenger på en 0 etter 60?
0: Det koster det 600 spenn?
1: Det koster 60 dollar, altså 570 norske kroner, nesten 600 kroner for et brød.
2: 600 kroner for et brød?
1: Er ikke det helt sinnssykt?
2: For et rugbrød?
1: For et rugbrød, fire ingredienser, altså vann har man i springen, salt er ganske billig, rugmel er ikke så veldig dyrt det heller, og 12 timer har man til at det brød skal heves. Dette her betaler folk 600 kroner for.
2: Altså selv om influenseren vår som tjener millioner av dollars hver eneste dag reagerer på pris, da vet du at det er dyrt. Altså.
1: Ja, for å si sånn, jeg skal ikke til New York og spise brød, jeg.
2: Pakker over, vet du.
0: Men det skal vi flytter over og starter opp noe, for det her er jo en gründer-idé.
2: Spelt? Mm. Nå er rug, jeg tatt over spelt av dere.
0: Spelt, it's coming to Manhattan.
2: Spelt, oh my god.

0: I dag så lurer vi på, det noe du bruker alt for mye penger på? Altså tullete mye penger på, du kjøper det likevel, det drittert, men ja. Du bare går for det.
1: Ja, noe man bare tenker som, vet du hva, det der egentlig alt for dyrt, ja. Men jeg kjøper det likevel. Eller om du bare en eller annen gang har brukt tullete mye penger på noe som bare ikke var verdt det.
0: Ja, ikke sant? Ja. Det er jo dyrt for ting om dagen. Vi altså, hørte jo nettopp om at rugbrød har kommet til staten og kostet 600 kroner.
1: Ja, det er jo sykt.
0: Så hva bruker du tullete mye penger på? Send det inn på vår Snap, P5 Hits.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no. Kun på Viaplay.
4: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
5: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
7: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser den posen her! Og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: Hei gutta!
12: Mer disiplin!
13: Mamma! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap!
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius!
12: Mer dans!
17: Jeg bare minner om at fjorere sesongen av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
19: Dette er frokostshowet.

0: Hva bruker du latterlig mye penger på, som nesten ikke er verdt engang, men du kjøper deg likevel? Det lurer vi på i dag. Send det inn på vår snap, PFMits.
1: Og Vegard, han bruker mye penger på noe jeg faktisk synes er helt greit at han bruker mye penger på.
2: Ja vel.
1: Han skriver nemlig: jeg har en kone som er ganske dyr i drift. Mye av pengene går der.
2: Det er gøy. Jeg bruker unødvendig mye penger på kona. Ja. Det er sant, for de skal ha plutselig så er det noen pakninger som ryker, så må de ha nye pakninger og vesker og gudene vet hva.
0: Ja, ikke sant? Konebudsjettet er ofte konebudsjettet ganske høyt.
2: Uffa meg, det er brutalt. Ellers må jeg si, for jeg sluttet å snuse, og det var kun fordi det begynte å bli så dyrt for snus, sant?
0: Ja.
2: Det var ikke sånn helsemessig, sånn bla bla bla, det var bare for det. Nå er det for dyrt. Men nikotinfri snus da, som jeg kjøper likevel, fortsatt dyrt.
0: Er ikke det nesten dyrere? Altså sånn, hvis man på en måte tar med i beregning at det ikke er nikotin i den gang, så er det noe kjempedyrt.
2: 100%. Det er bare noen sånne der små poser med ikke noe liksom. Det koster fortsatt 90 kroner for en boks.
1: 90 kroner?
2: Ja, det er helt tullete.
1: Og du bruker penger på det når du har sluttet å snuse, så bruker du... Hvor lenge siden er det du sluttet?
2: Ja, det var halvt år siden. Ja.
1: Ok, så du har spart sånn 10 kroner per boks da?
2: Ja, kanskje. Ja.
0: Men han har jo ikke spart det, for han har ikke fått i seg nikotinen han betaler for.
2: Nei.
0: Så du må jo egentlig bare begynne igjen.
2: Jeg vet, så det er egentlig bare altså, det er ran på høylys dag.
0: Kjenner du deg inn i dette? Hva er ran på din høylyse dag? Altså, hva bruker du alt for mye spenn på? Send det inn til oss på vår snap PFM.

0: Klokka snart 8:02, og det på tide med nyheter på P5. Her Rosa Røg.
1: Advokatforeningen får ikke undersøke hvordan mindreårige har det i norske fengsler. De ville intervjue barn om blant annet isolasjon og soning med voksne, skriver Aftenposten. Kriminalomsorgen sier nei på grunn av manglende kapasitet. Advokatene kaller avslaget uforståelig. Regjeringen ønsker å gi E-tjenesten 400 millioner kroner mer i neste års statsbudsjett. Det skal gi NATO bedre øyne og ører mot et stadig mer truende Russland. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier til NTB at pengene skal gå til situasjonsforståelse og innhenting. I praksis betyr det overvåking av russisk aktivitet i nordområdene. Strømkabelen Skagerrak 2 mellom Norge og Danmark er nå reparert, det melder Statsnett. Reparasjonen kostet 160 millioner kroner. Det reagerer Senterpartiet sterkt på fordi kabelen når sin tekniske levetid allerede neste år, melder NRK. Det pågår nå en politisk debatt om de eldste kablene til Danmark skal byttes ut eller ikke. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
2: Dette frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røsland.

0: tirsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5, og i dag så lurer vi på hva du bruker idiotisk mye penger på.
1: Ingeborg skriver: garn! Jeg elsker å strikke, men det er idiotisk dyrt for garn. En genser til en voksen dame, da trenger man mellom 600 og 800 gram med garn, og 50 gram koster 130 kroner.
2: Ja, det er dyrt.
0: Ja, det er det.
1: Da ble det litt sånn narkoman. 50 gram, vet du hvor mye det koster? 50 gram om dagen.
0: Jo, men det er liksom en sånn, fordi det å gå med en fin strikkegenser, det, altså den genseren er mye dyrere enn man tror. Man tenker ofte bare sånn, den er bare mora din streka. Du er fattig frans.
1: Uff, ja, det er sant.
0: Helt motsatt, egentlig.
1: Det er superdyrt og brukt masse tid og kjærlighet, ikke sant?
0: Det er riktig. Arnil skriver: jeg bruker alt for mye penger på lunsj.
1: Oh, ja.
0: Dette liker jeg. Burde jo heller laget med meg matpakke hver dag, står det.
2: Ja.
0: Og det er jo for så vidt et poeng, men hvis, altså sånn, for meg da, så er det sånn, jeg er ikke 12 år lenger. Jeg hadde ikke spist en matpakke. Så hvis jeg skal få i meg mat, ja, da får jeg bruke penger på lunsj.
1: Og du mener at matpakke, det er et barns fenomen, Ken?
0: Jeg mener det. Det er bare her i Norge vi driver med det sånn utenom barn. Og jeg skal innrømme det. Nå er jeg litt slem. Jeg ser litt ned på de som spiser matpakke.
2: Oi, du vet at det her var en stor diskusjon i Sverige, for det var en svensk influencer som gikk ut og sa hun hadde ikke på menn som lagde seg matpakke.
0: Ja.
2: Og det tok helt av.
0: Og det har tydeligvis jeg også. Det er jo litt skummelt da.
2: Det er litt skummelt. Og så har vi Therese her. Mange damer sniker nok inn nye klær og interiør. Jepp, det gjør jeg.
1: Ja.
2: Og det må de da skjule for mannen sin. Mm. Jeg sniker inn treningsutstyr i det lille treningshjørnet mitt og håper mannen min ikke merker at det fyller seg opp mer og mer der. Det var litt vanskelig da jeg prøvde å snike inn tredemølla.
0: Den er litt dyr, den tredemølla.
1: Ja, den er snei altså.
0: Vi hører Kygo sammen med Kelly the Griffin. Save my love på P5.

0: Vi kan hjelpe deg hvis du har syndet. Vi kan for eksempel gi deg tilgivelse. Ikke at den egentlig er verdt noe, for vi er jo på en måte ikke noen av oss katolske prester. Men liksom, du har i hvert fall fått tilgivelse.
1: Og så er det bedre enn ingenting, tenker jeg.
0: Ja, enig.
1: Så du kan dele din synd inne på p5.no, og det skal handle litt om temaet i dag, rett og slett. Altså unødvendig kjøp og det å bruke for mye penger. Men også en hack til hvordan du kan lure kona. Eller mann, faktisk. Så her er det bare å bli sittende.
0: Du kan lure både din kone og din mann.
2: Jeg skal ta notater.
0: Ja, det må du gjøre.
3: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semskaskinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
5: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
8: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
7: Kaoset herjer i den nye sæsonen av Mobland.
9: What a war! I'll give you a war!
7: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
10: The clock is ticking.
7: Ny sæson av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva er det? Er det en kjøttkverne?
13: Det er ikke motor, da.
12: Og en motor, ja. Å ja, så jeg må bare kjøre inn til siden og stoppe.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
14: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: er det for lenge siden du har drukket Oso til frokost? Du fikk ikke akkurat lyst på det, Stian.
1: Oso, den der grå drinken i Hellas.
0: Ja, den litt anis, lakrisaktige drinken, ja.
1: Til frokost, ja.
2: Det er ikke det som frister mest med syden,
1: nei. Nei,
2: det er
1: det ikke. Ikke når det finnes
2: pina colada.
1: Strawberry daiquiri.
2: Ja, pina colada.
0: Dere vil ha en søtere frokost, åpenbart.
1: Ja, det
0: er ikke så anisbasert frokost.
1: Nei, men hvis det er en sydentur du har lyst på, så kan du vinne det rett over åtte. Vi har fem spørsmål som du må svare riktig på ett minutt. Alle hjelpemidler er tillatt. Du må bare melde deg på P5 og navnet ditt til 1904.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Kun på Viaplay.
6: We come here until the rebellion is ended.
7: This is the path we choose.
5: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
6: You will come back to me.
5: Følg med i den nye sesongen.
8: Whatever comes, I'll find you.
5: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun

0: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Nei.
2: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
3: Hei, mamma.
4: Hei.
3: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
4: Nei.
2: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Klokka har akkurat passert 8, og det er på tide med nyheter her på P5. Her er Rosa Røger.
3: Regjeringen vil bruke 700 millioner kroner ekstra på barnevernet neste år. 200 millioner skal gi rundt 24 nye faste plasser til noen av de mest sårbare barna, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG. Aldri før har så mange blitt tatt for forsikringssvindel, det viser nye tall fra Finans Norge. I første halvår ble det avdekket svindel for 285 millioner kroner. Forsikringssvindel er nok mer utbredt enn mange tror, forteller Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.
4: Forsikringsselskapene, de tar stadig flere. Og så kan det hende at noen føler at forsikringsselskapene er litt, at det er noe langt borte, et stort selskap.
3: De høye dieselprisene kan skape trøbbel for snøbrøytingen i vinter. Mange bønder får en fast sum for å brøyte kommunale veier som ikke nødvendigvis dekker prisøkningen. En bonde sier til Nasjonen at dieselen kan koste om 5000 kroner ekstra i døgnet på dager med mye snø. I flere kommuner er det uklart hvem som må ta ekstraregningen. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Og da skal vi ha grunnkurs unge for Martine Lunde, som jo er ganske verpesjuk, og nå er jo din datter Molly med oss på jobb, Stian.
1: Ja, det er helt riktig, så min datter på 4 år er med, og Martine sitter borte i sofaen der sammen med Molly, og skal altså da prøve å liksom intervjue 4-åringen for å se da hvor god connection hun har med barn. Og så skal du få et lite oppdrag av Martine underveis, så det er å finne ut av hva Molly sin favorittfarge er.
2: Ok, men du Molly, jeg lurer på en ting. For at jeg skal passe en liten jente etterpå, som er cirka like gammel som deg. Har du noen tips til hva vi burde spise til middag?
0: Kan du bare si at foreløpig så har Molly ryggen til Martine. Holder mer på med sin egen sekk.
2: Jeg må flytte meg litt.
1: Ja, det er riktig bra.
2: Du, har du noen tips til hva jeg kan spise til middag i dag med henne jeg skal passe? Har du noen tips? Pasta.
1: Oi.
2: Det hørtes godt ut. Har du noen tips til hva vi kan leke med?
3: Leke med kosebamse og dyr.
2: Kosebamse og dyr? Hva er ditt favorittdyr da?
3: Ja.
2: Hva sa du?
3: Gert.
2: Ok, og har du en favorittfarge?
3: Jeg elsker rødfarge.
2: Rødfarge?
4: Hey.
2: Oi, rødfargen, den er veldig fin. Og hvis jeg skal passe denne lille jenta, så skal vi først spise pasta, og så skal vi leke med kosebamser. Er det noe vi burde se på TV? Er det noe gøy å se på?
3: Dine kan se på Spider-Man.
2: På Spider-Man? Ok, gøy!
0: Jeg anbefaler meg Spider-Man-filmen.
4: Jeg er ikke snodig, altså.
2: Det gleder jeg meg til å gjøre med henne etterpå. Jeg tror hun kommer til å ha verdens beste dag med meg, altså.
1: Ja, det der var helt fantastisk, altså. Martine Lunde, vel gjennomført! Martine og Molly,
2: M&M! Oh, yes!
0: Du har gjennomført grunnkurs unge, og kan nå få dine egne. Gratulerer!

0: Vi fire stykk i frokostshowet i dag. Det Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Stians datter Molly.
1: Ja, det helt riktig. Molly på 4 år, med pappa på jobb i dag. Og ja, det virker som at det kjempestas, det altså.
0: Ja, og jeg tenker at altså, nå har vi jo da en av de to kategoriene mennesker i hele verden som sier sannheten. Du har jo fulle folk, de har vi ikke her, men vi har barn.
1: Ja!
0: Ikke sant? Så da tenker jeg at vi skal gi Martine nok et oppdrag. Hun har vært borte der med mikrofonen allerede i dag.
2: Ja, ja, ja.
0: Prøv å finne ut hva slags far Stian egentlig er. Hvordan er han på hjemmebane, der hvor vi aldri får møte han?
2: Spennende, dette høres som et oppdrag for meg.
1: Ja, spennende for alle dette.
0: Ja, det spennende for alle, jeg hører det god stemning hos Molly i bakgrunnen her også.
1: Jeg har fått noen sakkosekker vi hopper rundt i, så det ikke noe problem.
0: Da skal vi finne ut hvordan Stian egentlig på hjemmebane. Og få det fra en som faktisk forteller sannheten.
1: Ja.
0: Om cirka 7 minutter.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her ordet!
5: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
4: Hva som er flaut da, det kuleste bilen? Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 6-7.
5: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
7: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
8: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøyet på markedet.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
15: What a war! And give you a war!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: tide med nyheter på P5, og de får du av Rosa Røger. Klokka ett minutt over halv ni.
1: Det trengs et midlertidig avgiftskutt på drivstoff nå, det mener Sture Pedersen, leder av Blått distriktsnettverk i Høyre, et nettverk som har presset partiledelsen i drivstoffsaken. I går ble det satt en ny prisrekord på diesel med 31 kroner og 49 øre literen flere steder, og så i dag ligger prisen på over 31 kroner.
2: Jeg forventer at det kommer noen løsninger på dette, at vi ser at det er avgiftskutt i budsjettet. Dette kan ikke fortsette sånn som det er nå, og så får vi se om det kommer skattelette også, men det må jo være et flertall som skal vedta det.
1: De høye dieselprisene kan skape trøbbel for snøbrøytingen i vinter. Mange bønder får en fast sum for å brøyte kommunale veier som ikke nødvendigvis dekker prisøkningen. En bonde sier til Nasjonen at dieselen kan koste om 5000 kroner ekstra i døgnet på dager med mye snø. I flere kommuner er det uklart hvem som må ta ekstraregningen. Aldri før har så mange blitt tatt for forsikringssvindel, det viser nye tall fra Finans Norge. I første halvår ble det avdekket svindel for 285 millioner kroner. Forsikringssvindel er nok mer utbredt enn mange tror, forteller Stine Neverdal i Finans Norge Forsikringsdrift.
3: Forsikringsselskapene de tar stadig flere, og så kan det hende at noen føler at forsikringsselskapene er litt, at det er noe langt borte, et stort selskap.
1: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Vi synes jo det veldig koselig at du har stått opp sammen med oss i frokostshowet på P5.
1: Og Victoria Nadine og dansepartneren hennes Antonio ferdig med premieren av Skal vi danse? Og har nå fått et spørsmål av TV2 om Kygo, kjæresten til Victoria Nadine, sjalu eller ei på at de danser sånn tett sammen.
2: I talk with him. Or she gonna break the neck, or I gonna grab her from the ass.
3: So.
1: Ja, dette dette en del av det Antonio svarer, så om Kygo sjalu eller ei, det skal du få svare på om 6 minutter.
0: Og om han ikke det, så burde han kanskje være det. Vi får se, men nå så det der sånn. Midnight Sun, her på

0: Kygo en sjalu type?
1: Ja, for TV 2 har snakket med Victoria Nadine og dansepartneren Antonio etter Skal vi danse-premieren. For spørsmålet det da, om Kygo en sjalu kjæreste. Og da sier Antonio at han har snakket sammen med Kygo om dette, ikke sant?
0: Ok, de har tatt en runde på forhånd,
1: ja. Ja, så han sa at jeg ga Kygo et valg, ja. Altså når vi gjør skumle løft, ikke sant? Kan jeg enten ta tak i rumpa hennes og redde henne, eller ikke Hun kan falle og brekke nakken
0: ja,
1: mm. For det de to valgene du har i livet ofte
2: Det to valg, enten så knekker jeg nakken på Eller så tar jeg på rumpa
0: ja. Mm. Rumpe eller ren død, det de to valgene noen ganger
1: Helt riktig, og han fikk svar også fra godeste Kygo
3: I talk with him, or she gonna break the neck Or I gonna grab her from the ass
2: so
3: She said like grab her from the ass He said that
2: I think he's more concerned about my neck
3: yes.
2: So I think it's, he's, and he knows that he's the love of my life
1: Måtte få henne på slutten, ja, det bra Victoria Men der fikk vi altså fasiten Så Kygo har sagt sånn Hvis det valget mellom å ta tak i rumpa hennes Eller brekke nakken Ta tak i den rumpa altså. Så det jo fantastisk da For en mann
2: For en fantastisk kjæreste
0: Han har jo nå samtidig gitt tillatelse til rumpetakinger
1: ja, ja, ja, ja For det var de to valgene han hadde Enten så dør han Så tar jeg rumpa til damen din

0: Vi skal snart høre Karpe her i frokostshowet på P5, og de har jo liksom på en måte blitt så allemannseie at man bare sier Chirag og Magdi.
1: Ja.
0: Man glemmer på en måte navnene deres.
1: Oh, ja.
0: La oss ta en ordentlig runde på det, for de har ganske sinnssyke navn begge to.
1: Okay.
0: Vi har Magdi Omar Yttereide Abdelmagwid.
1: Ja, sant, det er fint.
0: Chirag Rashmikant Patel.
1: Der har du alt.
0: Hvorfor ikke bare kalle seg Rashmikant? Mye rådere navn.
1: Oi.
0: Du får snart Karpe for life.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
8: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Kun på Viaplay.
15: This is the path we chose.
14: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
15: You will come back to me.
14: Følg med i den nye sesongen.
16: Whatever comes, I'll find you.
14: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå kun på Viaplay.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Der en ledig plass.
20: Nei, reservert bildeling.
19: Der da?
20: Nei, innkjørsel.
19: Der ledig plass.
20: Parkering forbudt.
19: Der.
20: Nei, det kryss i bakken.
19: Der.
20: Jeg har kun elbil.
19: Nei.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
21: Dette

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Rosa Røger sitter klar for å gi deg siste nytt på P5. Klokka den 9.
3: Det trengs et midlertidig avgiftskutt på drivstoff nå. Det mener Sture Pedersen, leder av Blått distriktsnettverk I Høyre, et nettverk som har presset partiledelsen I drivstoffsaken. I går ble det satt en ny prisrekord på diesel med 31 kroner og 49 øre literen flere steder. Også I dag ligger prisen på over 31 kroner.
4: Jeg forventer at det kommer noen løsninger på dette, at vi ser at det avgiftskutt på I budsjettet. Dette kan ikke fortsette sånn som det nå. Så får vi se om det kommer skattelette også, men det må jo være et flertall som skal vedta det.
3: Boliglån, drivstoff og forsikringer spiser stadig mer av familiebudsjettet. Både forsikring på hus og bil har blitt rundt 700 kroner dyrere I måneden siden 2020, skriver Aftenposten. Samtidig har dieselprisen økt kraftig, og den siste rentehevingen gjør også boliglånet dyrere. Forbrukerrådet oppfordrer folk til å sjekke om de kan få bedre priser. 18-årsgrense på smarttelefoner en veldig dårlig idé. Det sier psykolog Rune Aune Mentzoni til Klassekampen. Han mener oppropet fra 550 psykologer og fagfolk mangler faglig grunnlag, og at forskning ikke viser at en generell aldersgrense nødvendig. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: La oss ta en rutinemessig pulskontroll rundt bordet for å se om alle er i live fortsatt. Martine Lunde, er du i live?
1: Det er jeg.
0: Stian Røste, har du puls?
2: Ja.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, fortsatt i hvert fall så vidt gående.
2: Ja, det har rent inn med så mange ting som folk bruker unødvendig mye penger på. At vi er ikke verre vi enn at vi tar en runde til på dumme kjøp folk driver med.
0: Ja, vi har jo sittet og gått noen runder på dette her på morgenkvisten. Hvis det er noe du bruker dumme penger på, ja. Altså du bare skjønner at det er feil, men du gjør det likevel,
2: ja.
0: Så send det inn på vår snap PFM Hits.
2: Det er ikke lov til å si brettspill, Ken. Og sånne ting,
0: nei,
2: ikke sant?
0: Nei.
2: Det er ikke dumt.
0: Det er mitt domene, så du trenger ikke å ta opp det. Men alt annet tar vi imot på vår snap PFM Hits.

0: Man får jo noen ganger følelsen at amerikanerne er litt sent på banen med ting.
1: Absolutt, sånn som nå for eksempel. For nå har de oppdaget brød.
0: Det er et par måneder siden de oppdaget lufting. Altså de åpner vinduene og får luft inn. Jeg husker det var veldig mye snakk om det i sosiale medier fra USA.
1: Det er ikke sant.
0: Nå har brød kommet til Amerika, dere. Det må vi snakke mer om snart.
2: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
3: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
4: The arrogant spandrel of London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What a war! And give you a war!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
9: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Hei, gutta!
11: Mer disiplin.
12: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du av det.
13: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
11: Mer dumskap.
14: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius.
11: Mer dans.
16: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
11: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
17: Jeg er litt sulten,
18: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
17: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
18: Det er vår tur.
17: Straks tilbake.
19: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
18: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
17: Coop Rix. Fort lurt.
5: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: amerikanerne har oppdaget brød, er det det du mener, Martine?
1: Ja, og jeg spurte jo akkurat dere nå, Ken og Stian, om hvor mye dere var villige til å betale for et helt vanlig brød. Mm. Og da var det sånn cirka 40-50 kroner, og det er vel kanskje det det koster for et brød her i Norge?
2: Ja, enig.
1: Ja. Men nå har USA oppdaget brød, og det rives ut av hyllene der til en helt sinnssyk pris.
0: Men har de bare spist luft nå, liksom, eller hva er det som er poenget?
1: Jeg har vært i USA, og det er jo nesten sukkerbrød man spiser der. Ja. Det er jo ikke luft engang, det er sukkerbrød.
2: Ja, det er hamburger. De oppdaget hamburgerbrød. Ja.
0: Brioche, liksom, ja, det er det de har spist.
2: Ja, og så stoppet de på hamburger.
1: Ja, og er man veldig glad i brød, så vil jeg kanskje droppe av reise til New York akkurat nå. Mm. Fordi at der har det østerrikske bakeriet Rye åpnet. I Manhattan. De lager et revolusjonerende brød, dere.
2: Oi, oi, oi.
1: På fire ingredienser.
2: Ja.
1: Det er laget av vann, ja. Salt, ja. Rugmel og masse tid. For det skal heves i 12 timer.
2: Ja,
1: ja.
2: Altså, du sier rugbrød har kommet til Manhattan.
1: Det er rugbrød. Og,
0: har de åpnet egen sjappe for rugbrød der da?
2: Yes. På Manhattan, ja, måtte du høre
1: det. Det skal være fancy.
2: Ja, da er jeg spent.
1: Ja, og vil dere vite hvor mye det koster, eller?
2: Vet du hva?
1: Jeg kan jo si at dette her, det åpnet 10. september, og hver dag etter de åpnet, så har de vært utsolgt hver eneste dag.
2: Ja, det skjønner jeg hvis brødet koster en 60-70 kroner. Ja,
0: og så er jo amerikanske matvarer er jo helt sinnssyke. Altså, jeg har sikkert sett de der testene de gjør i sosiale medier og sånn, hvor de for eksempel putter det i vann, eller prøver å liksom teste bare for å vise at dette er ikke egentlig mat.
2: Nei, så det,
0: ja. Hvis du tar for eksempel og tar en norsk kneip da, og så skyter du den med et maskingevær, så blir jo den ødelagt, ikke sant?
2: Ja.
0: Hvis du skyter liksom et amerikansk brød, så skyter den bare tilbake.
1: Nei, men dere sa at dere ville betalt sånn 40-50 kroner.
2: Ja.
0: Siden dette er rug, jeg kan heve meg til 60.
1: 60 kroner?
2: Heve.
1: Ok, men hva med hvis du tar og slenger på en 0 etter 60?
0: Koster det 600 spenn?
1: Det koster $60, altså 570 norske kroner, nesten 600 kroner for et brød.
2: 600 kroner for et brød?
1: Er ikke det helt sinnssykt?
2: For et rugbrød?
1: For et rugbrød, fire ingredienser. Altså, vann har man i springen.
2: Ja.
1: Salt er ganske billig.
2: Yes.
1: Rugmel er ikke så veldig dyrt det heller, og 12 timer har man til at det brød skal heves. Dette her betaler folk 600 kroner for.
2: Altså, selv om influenseren vår, som tjener millioner av dollars hver eneste dag, reagerer på pris, da vet du at det er dyrt, altså.
1: Ja, for å si sånn, jeg skal ikke til New York og spise brød.
2: Pakker over, vet du.
0: Men det skal vi flytter over og starter opp noe, for det her er jo en gründer...
2: Spelt? Mm. Nå er rug jeg tatt av på spelt, da, dere.
0: Spelt, it's coming to Manhattan.
2: Spelt, oh my god.

0: Vi kan hjelpe deg hvis du har syndet. Vi kan for eksempel gi deg tilgivelse. Ikke at den egentlig verdt noe, for vi jo på en måte ikke noen av oss katolske prester. Men liksom, du har i hvert fall fått tilgivelse.
1: Og så det bedre enn ingenting, tenker jeg.
0: Ja, enig.
1: Så du kan dele din synd inne på p5.no, og det skal handle litt om tema i dag, ettersett. Altså unødvendig kjøp og det å bruke for mye penger. Men også en hack til hvordan du kan lure kona. Eller mann, faktisk. Så her er det bare å bli sittende.
0: Du kan lure både din kone og din mann.
2: Jeg skal ta straks. Notater.
0: Ja, det må du gjøre.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Steinsprut. Rispilglass. 0909. Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
6: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
7: Altså, for en fin plass.
8: Det bare dundrer på.
9: Velkommen tilbake.
5: Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
11: Da du der, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
13: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
16: Jo, det ble det.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen. Også.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Dette Frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røste, Ken Vasenius Nilsen og Petter Pilgaard.
2: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Arling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.
2: Kygo, ja.

0: synd å gå rundt og synde hele tiden, men noen ganger så kommer det noe litt gøy ut av det, for vi kan snakke om det I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Kona mi og jeg har blitt enige om å spare penger og slutte med sånne unødvendige kjøp. Så derfor får jeg alle pakkene mine levert på jobben igjen nå.
3: Oi!
2: Det har jeg ikke tenkt på, det jo kjempehack. Du kan jo selvfølgelig selv velge hvor pakkene skal leveres.
3: Ja, det jo kjempesmart.
2: Så hvis liksom, fruen har sagt sånn, fader Ragnar, du får pakker hele tiden. Men så nå sier hun, ikke sant, ingen flere pakker, Ragnar, kjempebra.
0: Ja.
2: Men det ikke fordi han har sluttet, han bare liksom, de kommer rett I jobben, de.
3: Altså, jeg synes dette helt genialt, det.
0: Det jo et bra, det jo et bra triks, men tror du ikke altså, at hun, han må jo skjule sine spor, tror du ikke hun sjekker kontoen, liksom? Og bare ser sånn, her, hei, hei.
2: Nei, det ikke sikkert at den oversikten der, men det blir så synlig bare med sånn pakke igjen, pakke, men sånn, når de forsvinner, så kanskje hun lar seg lure, altså.
3: Ja, men jeg har en kompis som gjør det her med dama si.
2: Er det sant?
3: Ja, eller han kjøper ting, og så lar han det ligge på jobben lenge, altså ja. Vi snakker et år, altså, før han begynner å bruke det. Og da, når hun sier sånn, oi, den ny? Ja. Nei, den har han hatt kjempelenge. For det har han jo hatt, men han har bare aldri brukt det.
0: Ja. Så det lettere for han å juge, eller liksom, ja. Da juger han ikke når han sier det.
3: Ja, og det dyre ting, altså. Kjempedyre ting. Det klokker og alt mulig.
0: Det. Eller ikke spesielt det der liksom, lille karantene på et år der, som gjør at man ikke juger. Det
2: Nei, jeg har hatt et år. Jeg har hatt et år,
0: ja.
2: Det ikke feil, eller? Ja. Nei, denne her var en lur, så ja, hvis du først skal være en luring, så var dette her smart. Og selvfølgelig tillit fra oss. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide, and I reach for your

0: Jeg vet ikke om jeg vil anbefale deg å gå ut og ro I gatene liksom For så ille det ikke Men det fortsatt en liten fotballfeber som ligger over landet Og det derfor du snart skal få Shakira og Burna Boy Med deg deg
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan Hver eneste dag For å være Norges billigste lavpriskjede Sjekk ut disse Kiwi-prisene Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe Før 56,90 Nå 34,90 per stikk 2 kilo stikta vetemel fra Regal Før 31,90 Nå 19,90 Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro Før 48,90 Nå 39,90 per stikk Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober For vi I Kiwi minipris Gir oss aldri på pris

0: Ja, vi i Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
4: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
5: The arrogant scoundrel of London. My job is to prevent that from changing.
4: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
6: What do you want? I'll give you more!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
7: The clock is ticking.
4: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Elektrisitet finner du i hver krik og krok av Norge. I by, bygd, slette, kyst, fjord, dalføre, vidde og fjell. Da har du en fiffig løsning at Elproffen har en elektriker i hver krik og krok av vårt langstrakte land. Opp mot 5000 faktisk. Benytter du Elproffen neste gang du skal ha noe elektrisk gjort i en krik eller krok, kan du ende opp med at Elproffen spanderer hele bestillingen din. Klikk deg inn på Elproffen.no og finn din lokale elektriker. De beste løsningene starter med en proff. Elproffen.
9: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
10: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
11: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Ta en titt på din klokke, Stian.
1: Ok, oi, se på den da.
0: Nærmer seg ti.
1: Nærmer seg ti.
0: Ja, for det er jo min, skjønner du. Martine, er din også nærmer seg ti?
2: Ja, det er ikke langt unna nå.
1: Da betyr det heldigvis da at det er Vidar Lille Berge som tar over her. Sørge for beste musikken her på P5. Så er det bare å nyte tirsdag formiddag. Og så er heldigvis Lille Lørdag i morgen.
0: Ja, det er det. Her er Sam Fender og Olivia Dean. Rain me in. God tirsdag.

var det meg og deg igjen. Velkommen til BFM-lunchen med meg, Vidar Lill. I dag skal vi starte med en 13 år gammel klassiker. So am I wrong? For du husker den her, eller? Am I Wrong fra Nico Vince var en kjempehit, ikke bare i Norge, men også i utlandet. Og nå, 13 år etter, har den amerikanske rapperen Meek Mill samplet denne låta og laget sin egen versjon, som også heter Am I Wrong. Speeda den litt opp her, dette introen. She a little pretty bitch. Real pretty. I keep a Chanel and Louis, no Fendi shit. I bet

med 23 uker til sammen på førsteplassen på Billboard Hot 100, så ble Ella Langley historisk. Slår blant annet Mariah Carey sin All I Want For Christmas Is You. Det veldig uvanlig, og det ny rekord med 23 uker på toppen. Den fikk hun også med låta her, Choosing Texas.

0: tar slut. Ny musik fra Ariana Grande. Hate that I made you love me.
1: Kan du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Kommer på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølgrede på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategiere raskt.
7: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday, premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
15: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
18: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
19: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
18: Og en vannskade i dag.
19: Noen bomma med feinsagen, og så fløt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du også, ja. Visste du at du får varm snorrosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, for du jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

nyheter til alle førstegangskjøpere der ute. Altså, de skal kjøpe bolig for aller første gang. For en tommelfingerregel, leser jeg henne på E24, det at høyere rente, boligrente, betyr 10% lavere boligpriser. Så det betyr jo at mest sannsynlig vil boligprisene, og spesielt her i byen, hvor det løpsk, vil gå litt ned.

0: Korean.
1: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
4: Jo, det ble det.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What do I want? I'll give you more!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beite. Nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
13: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
14: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
13: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
14: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
15: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Speil, speil. Du må se speilet!
16: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
17: Jeg er litt sulten,
18: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
17: Jeg klarer ikke å vente.
19: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
18: Det er vår tur.
19: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
18: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
19: Coop Rix. Fort durt.

0: spørsmålet på P5 akkurat nå. Hvilken sesongvare burde vi ha hele året? Mitt forslag julebrunosten. Det en banger, altså, og den burde vi ha tilgang på året rundt. Meld meg P5 Hits på Snapchat. Hva det du vil ha året rundt? Så skal du snart få Britney Spears og Elton John.
1: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
2: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn I kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile I stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
4: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir...
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenkte på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei.
6: Kom tilbake.
7: Nei, nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Elektroimportøren.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
12: Jeg tenkte det.
11: Jeg tenker Erik.
12: Ja, det tenker jeg også.
13: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
15: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
14: Og en vannskade I dag.
15: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn I 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, ja, for du jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
17: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
18: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

utropstegn. Det skriver Tine på meg inne på Snapchat. Spørsmålet hvilke produkter burde vi egentlig selge året rundt? De burde ha helårsegg, skriver Tine. Eventuelt både sommeregg, juleegg og halloweenegg. Og den oppfordringen, den håper jeg dere tar fra, ja, fordi påskeeggene, de farlig gode. Skal jeg gjerne ha året rundt, altså.

fiskemennene og julesaften på plass hos han. Noen julevarer, eller sesongvarer, jo så gode at de egentlig burde vært I butikken året rundt, og det det vi snakker litt om på Peppermits akkurat nå. Jeg har foreslått julebrunosten, Tine foreslår Freia påskeegg, og Liss har et artig forslag. Hva med julekalender hele året? Altså en helårskalender med noe godt I? Starte hver morgen eller avslutte hver kveld med en sjokoladebit, for eksempel. Godt forslag. Helårskalender, altså 365 dager med sjokolade. Men det bra for folkehelsa?

dessverre duket for musikkduell hvert øyeblikk her på PFM Hits. Du med å bestemme hvilken låt vi skal høre i dag også. Skal den være litt vill, eller skal den være chill? Det ikke meg, Vidar Lill. Men du, som bestemmer også, så finn frem Snapchatten din, PFM Hits. Skal du få de to alternativene etter

0: Eller så kan du få høre svenskene i Swedish House Mafia med Don't You Worry Child. Og du stemmer altså på din favoritt inne på Snapchat. P5 Hits heter vi der inne. Det bare en av låtene som blir spilt i sin helhet, og det den låta med flest stemmer. Så ja, jeg går gjennom alt. Det gjør det. Send din stemme nå, mens du får Say My Love av Kygo, som neste låt ut.
1: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris. Kun på Viaplay.
2: This is the path we chose.
1: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
2: You will come back to me.
1: Følg med i den nye sesongen.
3: Whatever comes, I'll find you.
1: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogance vandal of London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What do I want? I'll give you more!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Uheldig bilvirkning.
11: Der en ledig plass.
12: Nei, reservert bildeling.
11: Der da?
12: Nei, innkjørsel.
11: Der ledig plass.
12: Parkering forbudt.
11: Der.
12: Nei, det kryss i bakken.
11: Der.
12: Jeg har kun elbil.
11: Nei.
10: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
13: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
14: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
1: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: I dagens musikkduell, Chill eller Vill med Vida Lill, så kunne du faktisk velge mellom en svensk og en dansk låt. På danskene sin side var det Lucas Graham og Seven Years.
1: Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely.
0: Og på Sverige, noen litt villere siden, så var det Swedish House Mafia. Altså flertallet som bestemmer i musikkduellen P5 Hits på Snapchat. Grete og Per Arne var to av de som i dag valgte å stemme på Sverige. Og det var ikke dumt, for det var kanskje og det avgjørende i at det var nettopp Swedish House Mafia som vant. Jevn duell i dag, men det blir Don't You Worry Child på P5.

0: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
0: Og...
1: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
0: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
2: Fjordland, godt å bare få den servert.
3: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTack 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
4: Jeg litt sulten,
5: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
4: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
4: Coop Rix. Fort gjort.
7: Jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
9: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
11: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
13: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

Natt til mandag så gikk en av de største prisutdelingene I USA av stabelen, nemlig MTV Video Music Awards. Og kveldens store vinner ble... Madonna, som nylig kom med nytt album. Hele 7 priser stakk hun av med, blant annet årets samarbeid for den låta her. Sammen med Sabrina Carpenter. Den heter Bring Your Love. I tillegg så vant hun årets artist, som vel kanskje den prisen som henger aller høyest. Taylor Swift, hun vant nest mest. Med prisen beste musikkvideo blant annet for The Fate of Ophelia vant 3 priser og med disse 3 prisene så blir hun historisk overgår altså Beyoncé Queen B sine 30 priser og kan smykke seg da med den mest vinnende artisten noen gang I historien I MTV Music Awards så det jo en liten grattis til Taylor Swift Som du skal få på Peppermits akkurat nå. Dette I knew it, I knew you.

0: Hør på stjernerekka her, da. Martin Garrix, Dua Lipa, Benson Boone, Tate McRae, alle disse verdensstjernene skal du få på P5 veldig snart. De tre neste låtene det bare å glede seg til.
1: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
2: Pappa, kan vi leke dyrehage?
3: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
2: Men det jo som fjolland til familien.
3: Ja.
2: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
3: Da blir det dyrehage, da.
4: Prøv nyheten Fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet. Bare få
2: den servert. Rulla, pappa!
3: Ja!
2: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
3: Roar!
5: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron, som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, ja! Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semskaskinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Kommer på Viaplay og TV3.
6: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
1: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier raskt.
8: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
1: Teller hvert sekund.
9: Det stor risiko, rett og slett.
1: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, E står for empty. Det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: Fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
13: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
14: The arrogance band of London. My job is to prevent that from changing.
13: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
15: What do I want? I'll give you more!
13: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
16: The clock is ticking.
13: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
17: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
18: P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: så vi liksom opp til USA og Amerika, og bare fy søren, de får til alt, se hva de gjør i Amerika, nå gjør vi det i Norge også. Nå føler jeg ikke at det er sånn lenger. Kanskje det er mer sånn at USA har begynt å se mot Europa og europeisk matproduksjon, for eksempel.
1: Men nå har USA oppdaget brød, fordi at der har det østerrikske bakeriet Rye åpnet i Manhattan. De lager et revolusjonerende brød, dere.
2: Oi, oi, oi.
1: På 4 ingredienser.
2: Ja.
1: Og vil dere vite hvor mye det koster, eller?
3: Vet du hva? Siden dette er rug, jeg kan heve meg til 60.
1: 60 kroner?
2: Heve.
1: Ok, men hva med hvis du tar og slenger på en 0 etter 60?
3: Det koster 600 spenn?
1: Det koster $60, altså 570 norske kroner. Nesten 600 kroner for et brød.
2: 600 kroner for et brød?
1: Er ikke det helt sinnssykt?
2: For et rugbrød?
1: For et rugbrød, 4 ingredienser. Altså, vann har man i springen. Ja. Salt er ganske billig. Yes. Rugmel er ikke så veldig dyrt det heller. Og 12 timer har man til at det brød skal heves.

0: Vi snakket faktisk litt jul for en time siden, fordi kakemennene og julesaften allerede i butikk. Men det kom, fikk meg til å tenke på et tema. Altså, hvilke sesongvarer burde være i butikken hele året? Vi fikk jo masse gode forslag, blant annet påskeeggene til Freia, julebrunosten, det var mitt forslag. Liss mente vi burde ha kalender hele året med sjokolade. Den ikke dum. Og så fikk vi også denne, altså den ikke... Ikke helt på tema, men vi fikk en veldig fin snap fra Martine her, som jeg har lyst til å ta med.
1: Det hadde vært virkelig deilig å kjent på glimt av nyforelskelse. Når du setter på deg gifteringen, ting egentlig skal være smådøtt, liksom. At du da får sånn typ flashbacks av følelsen nyforelsket.
0: Altså, tenk å være nyforelsket hele året. Ja, takk! Hvis jeg kunne kjøpt det, hvis jeg kunne fått den følelsen hver dag, jeg hadde vært villig til å betale mye spenn.
2: Jeg var din trøst.
3: Jeg var din hånd.

0: sammen. Marstein og Annika, fin låt ass. Du fikk den på P5 hit, Vidar Lill heter jeg. Og musikken den fortsetter om bare noen minutter. Da skal vi blant annet ny musikk fra Karpe.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.
0: Karpe for life heter den.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke en gang å gå bort til meg.
0: Men først ut, Shakira og Burna Boy. Dei, dei.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: gram 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no. Kun på Viaplay.
3: This is the path we choose.
2: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
3: You will come back to me.
2: Følg med i den nye sesongen.
4: Whatever comes, I'll find you.
2: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår gode vei.
1: Rett før sommerferien så hadde vi en Robin-konkurranse her på P5 Hits, hvor vi endelig fikk bekreftet at våre lyttere elsker Robin.
2: Jeg elsker Robin. Hun har kjempebra tekster. Så flink til å synge.
3: Robin har fantastisk musikk og er tidløs. Har hørt henne siden ungdomsårene.
4: Hello, Vidar Lill! Jeg elsker Robin. Hun er så jævla bra svensk.
5: Jeg digger Robin. Tekstene, melodiene. Synger alltid med i bilen på vei til henting eller levering. Eller... Ja.
6: Digger Robin. Elsker hun. Skulle vært artist.

0: som vant pris under VMAs, altså Video Music Awards, på natt mandag for beste K-pop band. Straks på P5, Amanda og Laura.
1: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
1: Jeg klarer ikke å vente.
3: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vår tur.
3: Straks tilbake.
4: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Moa, du her. Hvordan du rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
5: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrogates band of London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a war! And give you a war!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tone Rose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
10: Ving presenterer hjemreisedagen.
11: Ja, da du klar, eller?
12: Nei, jeg blir.
11: Du blir?
12: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
11: Nei, jo. Nei, men hallo.
12: Nei.
11: Kom tilbake.
12: Nei.
10: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger. Ja, nei, det er greit det.
14: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
15: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
14: Og...
15: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
14: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
16: Fjordland, godt å bare få den servert.
17: Komme på Viaplay og TV3.
18: Signifikant bølge på 3,5 meter.
17: Med ingen rom for feil.
19: Nå må vi bare endre strategier raskt.
20: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
17: Teller hvert sekund.
21: Det er stor risiko, rett og slett.
17: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
22: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.

FM Hits, og nå til en av mine personlige favoritter om dagen, altså. Et samarbeid mellom Norske Makassir og Ari Baigura. Låta heter SOS. God tirsdag.

0: vant årets musikkvideo. Den Fate of Ophelia under MTV Music Awards. Straks på P5 skal du få Post Malone av Sam Felt og Ran. Det blir også Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du, ja, ja, for du jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
7: Jo, det ble det.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
9: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
12: Kun på Viaplay.
13: We come here until the rebellion is ended.
14: This is the path we choose.
15: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
16: You will come back to me.
15: Følg med i den nye sesongen.
17: Whatever comes, I'll find you.
15: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
18: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
19: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
20: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
21: P5-lunchen presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
22: P5-hits er ny musikk fra Taylor Swift. But I know it, I know you. Og Tempest.

Tobias Sten har skrevet en egen låt til kjæresten Eli og takker henne alltid fra scenen når han vinner pris, for eksempel. Men hvorfor? Det skal du få svar på etter Ariana Grande.

så henne her på Stavernfestival I sommer. Avsluttet selvfølgelig med låta Sirener som du fikk nå på P5-Mates og en annen fyr som snart skal besøke Norge. Det Teddy Swims. Det vil si neste år kommer han tilbake. Han har jo vært der før og fylt Spektrum. Nå går han for Unity Arena. Og det skjer altså 2. mars. Skriv det ned.

0: Teddy Swims skal snart besøke Norge igjen. Det skjer 2. mars neste år. Når han flyrer Unity Arena. En som ikke har spilt konsert i helgen fordi den ble avlyst av været, er Ed Sheeran. Du skal få hans Repeat It sammen med Martin Garrix og Blitz. Neste låt ut, det er Kygo fra Erling Braut og Kygo.
1: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Komme på Viaplay og TV3.
3: Signifikant bølge det på 3,5 meter.
2: Med ingen rom for feil.
4: Nå må vi bare endre strategier raskt.
5: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
2: Teller hvert sekund.
6: Det er stor risiko, rett og slett.
2: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
10: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
11: The Harrigans span North London. My job is to prevent that from changing.
10: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
12: What a war! And give you a war!
10: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
13: The clock is ticking.
10: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Men når neste VM?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore. P5-lunchen presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: La oss høre litt på en 13 år gammel klassiker. So am I wrong? For du husker den her, eller? Am I Wrong fra Nico Vince var en kjempehit, ikke bare i Norge, men også i utlandet. Og nå, 13 år etter, har den amerikanske rapperen Meek Mill samplet denne låta og laget sin egen versjon, som også heter Am I Wrong. Speeda den litt opp her, dette er introen.
1: She a little pretty bitch. Real pretty. I keep a Chanel and Louis, okay. No Fendi shit. I bet it's

0: Larsson var ikke på VMAs, altså MTV Music Awards, men vant pris sammen med Pink Panthers for låta Stateside. Så hadde Pink Panthers et lite bilde da med Sara med seg på scenen. Du får henne straks med Midnight Sun.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei. Blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Tornerose hadde blitt misunnelig. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Jeg litt sulten, jeg.
5: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
9: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
5: Det vår tur.
9: Straks tilbake.
10: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
5: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
9: Coop Rix. Fort gjort.
11: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
12: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
11: Og en vannskade I dag.
12: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopet rundt I kontorlandskapet.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Jentene mine, skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

Don't leave me. Nå virker det som om Harry Styles endelig har funnet den store kjærligheten I Zoe Kravitz, som bærer en diamantring til 10 millioner kroner. Vært mer enn alt den eier, den. Se. Men det tok jo litt tid. Harry Styles har datet mange forskjellige kvinner. De mest profilerte damene jo kanskje Taylor Swift, som han hadde en liten fling med. Men han har også datet hun her, Olivia Dean, som du får sammen med Sam Fender på P4 Midsen.

0: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den posen her. Og så må du ta...
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
4: Jo, det ble det.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The arrogance spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! And give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør i dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Elektroimportøren.
16: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
17: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
18: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
19: Hun gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
20: Altså, for en fin plass.
21: Det bare dundrer på.
22: Velkommen tilbake.
18: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
23: P5-lunchen presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.
24: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.

0: FM Hits.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god tirsdag, klokka to, og det klart for nyheter. Det får du av Otto Rognstad.
3: Det store problemer med Telenors mobiltjenester i ettermiddag. Ifølge VG melder flere om at de ikke har mobilnett, at det ikke går an å ringe, at apper ikke fungerer, og det heller ikke mulig å sende meldinger. Selskapet jobber med å fikse feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta. En 25 år gammel mann i Agder tingrett dømt til 11 år og 6 måneders forvaring for flere grove voldtekter og mishandling av sin tidligere samboer. Han har innrømmet straffskyld for mishandling. Da mannen var 14 år, drepte han en 15 år gammel jente, men var da for ung til å straffe, skriver Fedrelandsvenn. Man skulle nesten tro Donald Trump ikke bryr seg om mellomvalget i USA. Det mener flere USA-eksperter. En ny meningsmåling fra The Wall Street Journal viser at kun 37% av amerikanerne nå mener USAs president gjør en god jobb. Om en måned kan han miste makten i kongressen.
4: En president bør legge på rundt 50% oppslutning for at partiet hans skal gjøre et OK mellomvalg,
3: sa Hilmar Mjelde, professor ved Høgskolen på Vestlandet. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Raman, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Fra albumet hans Ramuelo. Jeg heter Jasmin Mehmood. Vi godt I gang med litt av en hit. Her det jeg som har med meg et sekund av en kjent låt. Og så vil jeg at du som hører på skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Har du meg som venn? Legg meg til. Kjempeenkelt. Stavis P for Petra. Et femtall. Hits. H-I-T-S. Sleng det sammen I ett ord. Så legger du meg til på Snapchat, og så forteller du meg hva dagens litt av en hit heter. Du skal få et hint til av meg, det har jeg lovet. Det høres sånn her ut. Jeg håper det her var litt hjelp på veien altså, til deg som trenger det denne tirsdagen her. P5 Hits, der kan du begynne å gjette allerede nå ved å sende meg en videosnap eller lydsnap. Jeg gleder meg til å høre fra deg. Fasiten, den har jeg klar om bare 10 minutter, så det jo tiden du har på deg nå. I mellomtiden, her Shabuzi. Dette A Bar Song.

0: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
1: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke er måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
4: Her, Ore!
5: Slutt, jeg mener det, det er dritflaut.
4: Hva er det som er flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul bil?
5: Ja, jeg ser den.
4: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
5: Nei.
4: 67.
5: Å, herregud.
4: Yeah.
5: Kan vi kjøre nå?
4: Er det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Kommer på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det er stor risiko, rett og slett.
6: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
11: Mamma?
12: Mm.
11: Hvor er pappa?
12: Han skal rydde i hagen.
11: Men han er ikke der.
12: Å, da er han selvfølgelig på...
11: Biltema,
13: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
14: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
16: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd i dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: oss på P5, hvor det nå er klart for fasiten i litt av en hit. Et sekund av en ganske kjent og stor låt har jeg med meg, og så har jeg gitt deg i oppgave å fortelle meg hva denne låta her heter. Det har du hatt muligheten til å gjøre på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg har også hatt med meg et hint til. Det høres sånn her ut. Og sier vi, Thomas, hvilken låt er dette?
1: Hallo, Jasmin. Hallo. Kan det være Ella Langley med Choosing Texas?
0: Ella Langley med Choosing Texas. Mette, hva hørte du? Hallo?
2: Hei, hei, Jasmin. Kan det være Boston med Stella Lefty, kanskje?
0: Boston med Stella Lefty.
2: Ha en fin ettermiddag.
0: Tusen takk. Det kan det jo også være, Mette. Julian, hva hørte du av?
3: Jeg tror dagens hitavnitt er Choosing Texas av Ella Langley.
0: Choosing Texas av Ella Langley kom der også. Og det er jo bare for meg å gi denne applausen, ja, til de som har svart Choosing Texas av Ella Langley. Det er riktig svar på fasiten i dagens litt av en

0: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå er det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: først Kygo, Khalid og Griffin. Save my love.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Vi har også Aprila Bank Band, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky bank.

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Jeg burde ikke stått her og bablet om ting jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært ute og gått i skaven, jeg. Med lette, stødige og vanntette tursko, for eksempel Vikafjell Stalheim, slitesterke i semska skinn med god stabilitet og lav vekt til 595 kroner hos Sport Outlet. Der overbeviste jeg meg selv. Jeg stikker på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
3: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
4: The arrogance of North London. My job is to prevent that from changing.
3: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
5: What do you want? I'll give you a war!
3: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
6: The clock is ticking.
3: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Er det bare meg eller blinka den fotoboksen nå? Hva er fartsgrensa her egentlig? Har ikke du googlet det?
11: Det er 60 her.
10: Må jo si fra når jeg kjører for fort da.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
14: Ja, litt gjerrig også, eller?
13: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
14: Jo.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

Bye bye til livet som to kan Skal vi danse, tar jeg Svalastog Si ganske snart Og I dag kom nyheten om at han og kona og influencer Jenny Sofie venter sitt første barn. Midt oppi skal vi danse kaoset med Henriette Lien, hans tidligere partner som har trukket seg, også en ny dansepartner, Øyen Krog, som var noen få dager før premiere. Fikk telefonen og beskjeden om at hun skulle få danse med Tarre, så var det øvingen og sikkert mye stress opp mot premieren som var på lørdag nå. Og så det da heldigvis en gladnyhet som kommer fra hans side også. En liten baby neste år. Gratulerer så mye til både Jenny Sofie og Tarjei som skal bli foreldre etter hvert. Riktig god tirsdag den siste I september. Snart går vi inn I spooky season. Oktober og Halloween og det begynner å bli litt kaldere ute I lufta. Har det som meg nå, så Olivia Rodrigo på plass med Drop Dead

0: Det står, står han i Oslo Spektrum og spiller sin egen utsolgte konsert I tillegg til å arrangere sitt helt egne festival Stenfest I Oslo Tobias og Sten med hånd I hånd blir værende for Shakira, Burna Boy og Die Die
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Men, hæ?
3: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
4: så kan du få en bolle.
1: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og igjen står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
7: Kun på Viaplay.
8: We can't hurry until the rebellion is ended.
9: This is the path we choose.
7: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
8: You will come back to me.
7: Følg med I den nye sesongen.
10: Whatever comes, I'll find you.
7: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
11: Jeg litt sulten, jeg.
12: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
11: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det vår tur.
11: Straks tilbake.
13: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Wow, du her. Hvordan du rakk det?
11: Coop Rix. Fort gjort.
14: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
15: Ving presenterer hjemreisedagen.
16: Ja, da du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo. Nei, men hallo.
17: Nei.
16: Kom tilbake.
17: Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
17: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
18: Rød.
17: Tenker at det går bra, ja.
19: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
20: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
21: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: fem hits.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Et minutt over fem viser klokka, og det klart for nyheter på P5.
3: Nå trappes togstreiken opp. Fra og med mandag vil totalt 72 lokførere være tatt ut i streik, varsler Norsk Lokomotivførerforbund nå i ettermiddag. Streiken har vart i halvannen uke, og over 100 avganger har blitt innstilt hver dag. Leder av Lokomotivførerforbundet, Rolf Ringdal, sier at de ikke føler seg hørt.
4: Vi opplever at vi ikke er villige til å ta kravene våre på alvor, og da er det en helt normal reaksjon til vi trapper opp streiken.
3: Det ble ikke funnet sprengstoff i varebilene til de fem mistenkte for terrorplanene mot en britisk flybase, det skriver The Times. I går ble de fem mennene som ble pågrepet nær flyplassen natt til mandag løslatt mot kausjon. Britisk antiterrorpoliti etterforsker om de kan ha jobbet for en fremmed stat. Man skulle nesten tro Donald Trump ikke bryr seg om mellomvalget i USA. Det mener flere USA-eksperter. En ny meningsmåling fra The Wall Street Journal viser at kun 37% av amerikanerne nå mener USAs president gjør en god jobb. Om en måned kan han miste makten i kongressen.
5: En president bør legge på rundt 50% oppslutning for at partiet hans skal gjøre et OK mellomvalg,
3: sa Hilmar Mjelde, professor ved Høgskolen på Vestlandet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

Jasmin her. Nå det enda en av Angelina Jolie og Brad Pitts barn som har endret etternavn. Altså fra før av så det jo tre av seks barn som ikke ønsker å bære Pitt etternavnet lenger. Det Shiloh, Maddox og Vivienne. Og nå har også datteren deres Zara, eller Zahara, valgt å fjerne det. Og det har altså, i mange år vært en bitter strid mellom Brad Pitt og Angelina Jolie, og det skilte seg også for 10 år siden, noe som har preget alle barna. Så nå det 4 av 6 barn som ikke lenger heter Pitt etternavn, men har endret det til Jolie, sånn som Zahara Marley.

Jasmin her. Det alltid gøy med låter som passer til den måneden man har i. Man i, sånn som Justin Timberlake med It's Gonna Be May. Og Earth, Wind and Fire med September. Ikke så immari lenge igjen av september, altså på torsdag, så vi allerede i oktober. Men denne låta, den har altså klatret seg hele veien opp til en plass nummer 45 inne på Billboard Hot 100-liste, en prestigetung musikkliste i USA. Og husk at dette her, det en låt fra 1979, altså, så det ganske imponerende. Ariana Grande ligger inne på den samme lista, men hun lenger opp på en fjerde plass med denne låta her, Hate That I Made You Love Me.

0: straks på P5. Luke Combs sitt cover av Tracy Chapman sin Fast Car. Aller først, How to Spy, Tate McRae med Just Keep Watching.
1: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorrosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du, ja, for du jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver Sunnmøringen fordi Sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en Sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
7: The Hurricane spanned off London. My job is to prevent that from changing.
6: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
8: What a war! I'll give you a war!
6: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
9: The clock is ticking.
6: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
14: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
15: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Har du noen gang hatt lyst til å gå tilbake I tid og stoppe deg selv fra å si den ene dumme tingen? Girl, same. Det akkurat det den nye låta til Kygo handler om. Take Me Back heter den. Sammen med amerikanske Max McNown. Country møter tropisk med en drøss av kjærlighetssorg. Ny musikk på P5 Hits.

0: nettsiden og appen vår har blitt ny.
1: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

altså. Og det blir mye av det rundt i landet nå som klokka litt over halv fire. Og det skal jeg prøve å gjøre noe med. Derfor så har jeg med meg dagens Kø-klassiker, en låt som du virkelig kan synge med på, hvertfall i refrenget. Du skal få den av meg om cirka 9 minutter. Først Luke Combs sitt cover av Fast Car.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
2: Jeg litt sulten,
3: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
2: Jeg klarer ikke å vente.
4: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
3: Det vår tur.
4: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
3: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
4: Coop Rix. Fort lurt.
6: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
9: Ja, gutta!
10: Mer disiplin.
11: Hva faen meg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
9: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
10: Mer domskap.
9: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius.
10: Mer dans.
13: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
10: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
0: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
14: Klokken 4 i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og 2 kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med 4-hjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
15: Komme på Viaplay og TV3.
16: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
15: Med ingen rom for feil.
17: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
18: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
15: Teller hvert sekund.
19: Det stor risiko, rett og slett.
15: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

Jeg kjenner ikke et eneste menneske som liker å stå fast i rushtrafikken, og hvis du står fast i den akkurat nå, så skal jeg både gjøre mitt aller beste for at den blir litt morsommere, og så har jeg i tillegg med meg en av de største powerlåtene fra 2013. Kjørklassikeren på PFM Hits. Det Katy Perry som trengte en selvtillitsboost og hadde lyst til å lage en låt om å finne sin egen stemme, men også det å tørre å stå opp for seg selv. Hun ville egentlig bare rope, hun ville bare skrike ut, og kanskje ikke så rart at låta hun lagde da fikk navnet Roar. Den nådde førsteplassen i over 20 land, ble en av de mest spilte låtene på radio verden over, og to år senere, da Superbowl Halftime Show ble arrangert tilbake i 2015, så åpnet Katy Perry showet på ryggen av en gigantisk mekanisk løve. Altså, det var ikonisk og ble også et av de mest sette halftime-showene i historien, og ga låta hennes Roar et helt nytt liv på hitlisten igjen. Så hvis du også hører nøye etter i låta, så kan du høre et tigerbrøl inni der. Dagens klassiker kan de fleste av oss refrenge på utenat, og hvis du trenger litt mer motivasjon til å for eksempel komme deg gjennom resten av tirsdagen, så kan du bare skru opp volumet for Katy Perry. Dette Roar.

0: Jeg er Jasmin Mevod. Etter nyhetene klokka fire så skal vi i gang med lytteprøven. Og hvis du har lyst til å bli med og leke der, så kan du forberede deg nå allerede ved å legge meg til på Snapchat. P5 Hits heter jeg der inne, og det er der inne du blir med å svare hvis du har lyst til å bli med på lytteprøven. Nå til Alex Horan og Jelly Roll Bloodline.
1: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
2: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
1: Ja, hvordan skjønte du det?
2: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også, da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Kun på Viaplay.
10: This is the path we chose.
9: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
10: You will come back to me.
9: Følg med i den nye sesongen.
11: Whatever comes, I'll find you.
9: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
12: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
13: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
14: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
15: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
16: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
19: P5 Hits ny musikk fra Taylor Swift.
20: Og Temper City.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god ettermiddag. Klokka har passert fire, og det klart for nyheter. De får du av Otto Rognstad.
3: Nå koster det nesten 1900 kroner å fylle en tank på bilen. Aldri før har diesel kostet mer enn nå, med rekordpris på 31 kroner og 49 øre literen i går.
4: Det gjør jo et innhogg i lommeboka for de rundt 2 millioner mennesker som kjører en bensin- eller dieselbil,
3: sa Nils Sødal i NAF. Nå trappes togstreiken opp. Fra og med mandag vil totalt 72 lokførere være tatt ut i streik, varsler Norsk Lokomotivførerforbund nå i ettermiddag. Streiken har vart i halvannen uke, og over 100 avganger har blitt innstilt hver dag. Leder av Lokomotivførerforbundet, Rolf Ringdal, sier at de ikke føler seg hørt.
5: Vi opplever at vi ikke er villige til å ta kravene våre på alvor, og da er det en helt normal reaksjon til vi trapper opp streiken.
3: Fem menn er dømt til fengsel for 180 grove bedragerier og 100 000 bedrageriforsøk. Det melder Økokrim, som sier at dommen er en av de strengeste som er avsagt for denne typen kriminalitet. De fem er dømt til mellom 2,5 år og 6 år og 10 måneders fengsel. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

Jasmin her. Nå det bare 5 minutter til vi går I gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Hva den oppgaven det skal du få vite straks. Først Florida, I Cry.

0: Temple City, self-aware. Og nå er det klart for dagens lille hjernetrim.
1: Spiss ørene.
2: Det er tid for lytterprøven.
0: En låt, en oppgave til låta, og i dag så er det Noah Kahan som er på plass. Han har med seg låta Stick Season, og i den så nevner han en amerikansk stat. Men hvilken amerikansk stat er det som blir nevnt? Det vil jeg at du skal svare meg på ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller meg det. Spørsmålet er, i låta til Noah Kahan så synger han om en amerikansk stat, da nevner det. Hvilken er det? Fortell meg det på en snap til P5 Hits inne på Snapchat, og spiss øra, for lytteprøven, den kommer her.

0: Hvilken amerikansk stat ble nevnt her? Fortell meg det på en videosnap til P5 Hits.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.
0: Snart Karpe for life.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke engang å gå bort til meg.
0: Aller først, Sara Larsson, Midnight Sun.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantesystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser i den posen her. Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantesystemet startet opp i år. For verdens beste pantesystem, det starter med deg. Pant alt.
4: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det er jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og du. Ja, ja, for du er jo så smart, og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
6: The Harrigans spanned off London. My job is to prevent that from changing.
5: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
7: What a war! And give you a war!
5: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
8: The clock is ticking.
5: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
11: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da er du der, eller?
16: Nei, jeg blir...
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
18: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Fersene, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: P5 Hits.

0: Sabrina Carpenter gjør comeback på det store lerretet. Hvilken film det er hun skal i gang med, og hvem hun skal spille mot, det skal du få vite om cirka 8 minutter. Først Kygo med Kygo Jo.
1: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
2: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
3: Jeg er litt sulten, jeg.
4: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
3: Jeg klarer ikke å vente.
5: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det er vår tur.
5: Straks tilbake.
6: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
5: Coop Rix. Fort lurt.
7: Alle gode ting er L03. Nye Xpeng L03 er en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå er det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no. Elektroimportøren.
8: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
10: Her, Ore!
11: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
10: Det var flaut da, det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
11: Ja, jeg ser den.
10: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
11: Nei.
10: 6-7.
11: Å, herregud.
10: Yeah.
11: Kan vi kjøre nå?
10: Er det ingen som skal sitte på det?
11: Nei.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
13: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
14: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
15: Altså, for en fin plass.
16: Det bare dundrer på.
17: Velkommen tilbake.
13: Eventyrlig oppussing på Viaplay og TV3.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

is the love. Riktig god tirsdag. Sabrina Carpenter gjør comeback i filmverden etter en 4 år lang pause fra film, og selvfølgelig også en lang musikkturné og en haug av hits som virkelig har bygd musikkarrieren hennes til et helt nytt nivå, så har hun nå landet rollen som den legendariske skuespilleren og danseren Ginger Rogers i biografifilmen om musikalartisten Fred Astaire. Altså hun skal spille mot blant annet mannen til Zendaya. Han jo også en person i seg selv da. Han en skuespiller, en veldig kjente nå, spilt i Spider-Man blant annet, hatt hovedrollen der. Tom Holland som har rollen som Fred selv. Og hvis du ikke visste det, så var faktisk Sabrina Carpenter skuespiller før hun ble en av verdens største popstjerner. Hun vel kanskje mest kjent for rollen som hun hadde i den Disney-serien som heter Girl Meets World, men har også spilt i en haug andre produksjoner, ulike roller. Jeg husker blant annet fra Orange is the New Black. Så det blir veldig, veldig spennende å se Sabrina i en ny rolle igjen. Filmen den har jo ingen premieredato enda, men jeg tipper at det en veldig, veldig, veldig god stund til.

0: med Golden denne ettermiddagen på P5. Riktig god tirsdag. Jeg heter Jasmin Mewood. Kian The Crow er på vei etter Synnevo aller først. Full og fin venter på deg.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, steinsprut. Men det ble ikke sprekk.
3: Jo, det ble det.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som du måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
7: Hei, mitt navn Sjur Røthe. Uten ildsjele så hadde jeg ikke vært i nærheten av å ha hatt en karriere som jeg hadde. Som ung lovende skiløper på Voss må jeg trekke fram Herman og alle hans artige påfunn, både som trener for oss unge lovende og som løypekjører. Så uten en sånn Herman så hadde jeg nok ikke blitt noen skiløper.
8: Norges idrettsforbund og Norsk Tipping leter etter noen som virkelig fortjener å bli nominert til årets ildsjel. Gå inn på idrettsgalla.no nå.
9: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
10: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
13: The Harrigan spanned off London. My job is to prevent that from changing.
12: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
14: What do you want? I'll give you a war!
12: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
15: The clock is ticking.
12: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
17: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

0: har appen vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Riktig god tirsdag, klokka 5, og det klart for nyheter. De får du av Patrick Honningsvold.
3: Vi permitterer nå 13 konduktører på Hamar og 13 på Lillehammer. Det skriver Fri Fagbevegelse. Grunnen til det lokførerstreiken som har pågått i halvannen uke og ført til hundrevis av innstilte avganger hver dag. Fra mandag vil totalt 72 lokførere være tatt ut i streik. Det påvist 3 tilfeller av meslingsmitte i Trondheim de neste ukene, det melder NRK. Trondheim kommune opplyste helgen at en av de smittede hadde vært på en restaurant i byen forrige uke, og det ble da satt i gang smittesporing. Storbritannia har vært på feil retning i lang tid, det sa Andy Burnham i sin første tale som statsminister på Labours landsmøte i Liverpool i ettermiddag. Han lovet Burnham å bryte med utviklingen og bygge en ny økonomi og ny politikk.
4: Industrialization, deregulation, privatization, Brexit. And what has it given us? A country run for vested interests, not in the public interest, with power held in too few hands. I am ready to do things my predecessors wouldn't.
3: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Jeg heter Jasmin Mehmood. Noen mener at moteshowet Victoria's Secret Show er utdatert, og andre gleder seg enormt til å følge med på det. Det finner jo sted i LA 18. oktober, og jeg vet om en supermodell og tidligere Victoria's Secret Angel som skal gjøre comeback allerede nå. Jeg skal fortelle deg hvem det er om stil.

0: Rosaline med Snap. Kjenner du igjen denne stemmen her?
1: I'm back, and I will see you in LA.
0: Mest sannsynlig ikke. Og det er fordi at du kjenner til ansiktet hennes, og ja, jeg vil si kroppen hennes også, mye bedre. For det er brasilianske Adriana Lima, supermodellen, som melder at hun er tilbake i det legendariske fashionshowet til undertøysmerket Victoria's Secret. Altså, Adriana, hun har gått 20 ikoniske catwalk-runder med Victoria's Secret Show. Hun ga seg jo tilbake i 2018, overrasket med en sånn snarvis for to år siden, og nå gjør hun runway comeback. Ikone over alle ikoner skal ta lange steg i Victoria's Secret bikini. Hun skal slenge slengkyss til kamera og resten av verden 18. oktober. Og hvert år så er det jo også flere kvinnelige artister som spiller på scenen under moteshowet, og i år så blir det Megan Thee Stallion, Tate McRae, K-pop-gruppa Cat's Eye og Megan Maroney. Ordentlig bra

0: Det du hører her Ariana Grande, som straks på vei. Det samme Alex Warren, som først ut med Fever Dream.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
4: Det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass! Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
11: Komme på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
13: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategier raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
16: Det stor risiko, rett og slett.
11: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
17: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Åja, visste det, ja. Men visste du at det jorda som går rundt sola da, og ikke omvendt? Føles ikke sånn, men det visste du, åja. Visste du at du får varm snorosa genser til barn i 100% ull på Sport Outlet til 250 kroner da? Med tilhørende bukser til 200 kroner? Ja, du visste det, og ja, for du jo så smart. Og så handler du selvfølgelig masse på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
18: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
19: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på

Eva Max, Kings and Queens på P5. Riktig god tirsdag. Hver eneste dag har du muligheten til å dele hemmeligheter og bekjennelser med oss i skrifteboksen. Og vi skal straks en tur inn der det skjer om cirka et kvarter, som blir værende. Først ny musikk fra Makosir og Ari Bagora. Dette er SOS.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Bergan og Alan Walker, først nevnte som også ute med ny låt, Min bydel, som jeg anbefaler deg å sjekke ut. Jeg heter Jasmin Mehmood, bli verdene, vi skal straks inn I skrifteboksen, det skjer om cirka 7 minutter. Først Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
2: The Harrigans van North London. My job is to prevent that from changing.
1: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
3: What do I want? I'll give you more!
1: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
4: The clock is ticking.
1: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
5: Hvis blåkleder var en varmeflaske, så ville det ikke vært en sånn vanlig gummisak med koselig tekstiltrekk som du bruker når du litt kald og gøfsen på natta. Nei, blåkleders varmeflaske ville vært en liten kølovn som du legger under dyna, med en gammel gruvarbeider som står ved fotenden av senga og skuffer inn på køl gjennom natta, mens han gavler ut nattasanger som hadde fått deg så dyp søvn at Torne Rose hadde blitt misunnelig.
6: Lysandløl
5: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet
7: Ukas tilbud hos Spar Også denne uka har vi knallgod tilbud Nyt en god kopp kaffe Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood Du får også en 12-pakning egg fra Prior Før 64,90 Nå kun 39,90 Altid tilbud på noe godt Hilsen oss I Spar
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk I hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv I distrikta. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen. Også.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Nei, du, nå blinker en sånn rød... Hva det? Er en kjøttkverne?
14: Det ikke en motor,
13: da. Og en motor, ja. Åja, så jeg må bare kjøre inn til siden stoppet.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
15: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no/chargeback.

0: Nå er straks Ole Morten Førland på plass i studio for å henge sammen med deg. Jeg heter Jasmin Mehmood. Før jeg går, her Bausa med Magnetic.
1: Klokken fire i natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg i sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller i god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdagave?
3: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
4: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
6: Kommer på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det stor risiko, rett og slett.
6: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
11: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
13: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering i dag.
13: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Høsten full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis, med sol.no.
15: Alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All-Wheel Drive Performance. Så les mer på Xpeng.no.
16: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

Tusen takk til Jasmin og P5 ettermiddagen. Velkommen til tirsdag kveld på P5, Ole Morten her. Og jeg tenkte vi kunne starte med å varme opp til sommer I Bergen. Som, ja, det tok jo noen måneder, men nå den snart på vei. I morgen blir det endelig sommer I Bergen etter regn og drittvær I flere måneder. Men det skulle bli 30. september før det ble 22 grader og sol I morgen.

0: so nice. Snart også på med Boots og Kobayat. For ja, countrymusikken har jo ikke tenkt å gå noen vei. Heldigvis, Ella Langley, Choosing Texas. Her underveis på BFM i kveld. Vi skal også innom Terry Swims. Mer av musikken hvert øyeblikk. Mr. Know It All.
1: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
2: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Jeg litt sulten,
4: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere, kom.
3: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
4: Det vår tur.
3: Straks tilbake.
5: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
4: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Hei, mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleire, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyene også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: Uheldig bilvirkning.
17: Der en ledig plass.
18: Nei, reservert bildeling.
17: Der da?
18: Nei, innkjørsel.
17: Der ledig plass.
18: Parkering forbudt.
17: Der!
18: Nei, det kryss I bakken.
17: Der!
18: Jeg kun elbil.
17: Nei!
16: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
19: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Du vet du er fra landet, du vet du er fra gård, når de første som hører sangstemmen din er kyr. Ja, men det er koselig, sånn som hun her, Ella Langley, før hun slo igjennom, så pleide hun å øve og synge for kuene på familiens gård hjemme i Alabama. Og etter hvert så var det jo noen mennesker som også ble interessert i sangstemmen hennes, over hele verden til og med. Mye på grunn av denne låta som hun slo igjennom med, er det Choose in Texas og Ella Langley på P3.

0: Spiller også litt nyere musikk, Ed Sheeran og Martin Garrix underveis her med Repeat It når PP-musikken fortsetter om litt. Også et klassisk Sugar Waves, About You Now. Og fra Formel 1, Just Keep Watching, Tate McRae.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Alle vinterdager er forskjellige, men denne vinteren er det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tyres Hakkapeliitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
3: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
4: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
5: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
10: Men når er neste VM da?
11: Om 4 år.
10: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
12: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
16: Komme på Viaplay og TV3.
17: Signifikant bølge på 3,5 meter.
16: Med ingen rom for feil.
18: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
19: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
16: Teller hvert sekund.
20: Det er stor risiko, rett og slett.
16: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

FM-kvelden denne tirsdagen startet også med Mark Amber etter en låt som det tok litt tid å vente på at den omsider skulle komme ut. Prosjektet fra 2014 var det Martin Garrix og Ed Sheeran spilte inn den her første gang, og først nå er den ute. Stay.

0: Martine. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme meg for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, da?
1: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
1: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Dekkskifte. T-Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene. Og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Jeg er litt sulten,
10: ja. Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
9: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
10: Det er vår tur.
9: Straks tilbake.
11: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
10: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
9: Coop Rix. Fort gjort.
12: Mekonomen, vær så god.
13: Hei, du.
12: Hei.
13: Bilen min sier pang, og så hoster den.
12: Hoster den, ja.
13: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
12: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
14: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
15: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
20: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
21: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
22: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

herlig energi på P5 en tirsdag kveld og rett over klokka 7. Så hyggelig å høre på. Ole Morten her med mer av musikken til det du driver med. Kanskje høstferie på gang. I hvert fall deler av landet har høstferie denne uka her. Den neste siste dagen av september allerede. Så spiller litt Loud Luxury og Sunnevo om ikke lenge. Aller først her Stella Lefty på P5.

0: sommeren observert for ikke bare, kan ikke bare være meg, det det? Mer av P5-musikken I kveld. Olivia Rodrigo Drop Dead og Alex Warren og Jelly Roll. Bare hits hele kvelden. Bloodline, nå nærmest.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Nei.
5: Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
6: Hei, mamma.
7: Hei.
6: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
7: Nei.
5: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Hun hater nostalgi.
9: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
8: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det I Dagbladet, faktisk.
10: Hos Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe. Og I tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
11: Med en stående invitasjon til Scheiders jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og I tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Kommer på Viaplay og TV3.
13: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
12: Med ingen rom for feil.
14: Nå må vi bare endre strategier raskt.
15: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
12: Teller hvert sekund.
16: Det stor risiko, rett og slett.
12: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
17: Storebrand presenterer et nøkternt.
18: Ja.
19: Har du virkelig fikset alt det der?
18: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
19: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
18: Ja.
17: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
20: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer det.
21: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
22: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

En sånn fin drømmer seg bort til sol og sommerlåt fra Mr. Probs hvert øyeblikk her på P5 etter nyere saker enn de store hitene til Olivia Rodrigo i år. Nå har vi sluppet flere låter, men denne her en av de beste. Drop Dead på P5.

0: eventuelt dårlig samvittighet, men kanskje har du vært på trening i kveld, nylig kommet hjem, klar for noe mat, klar for sofa og avslapping. Ingenting så deilig som å bare slenge seg ned på sofaen etter trening. Så deilig den der gode samvittigheten når jeg trener, da, det skal sies. Håper du har en fin tirsdag, mer av musikken på P5 snart. Litt nyere, Leoni, Don't Worry kommer. Skrevet med klassiker fra Lady Gaga også. Og sommerens store fotballlåt fra Shakira og Burna Boy nå nærmest.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

0: litt sulten, jeg.
1: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
0: Jeg klarer ikke å vente.
2: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Wow, du her. Hvordan du rakk det?
2: Coop Rix. Fort gjort.
4: Ja, gutta.
5: Mer disiplin.
6: Faen meg klar å gjennomføre det der, og da gjør du det.
4: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap.
4: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
5: Mer dans.
8: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
12: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

Man får jo ta sånne fun facts med en klippesalt, men det er jo ikke det. Det er gøy hvis det stemmer at artist Leoni lærte seg å synge før hun lærte seg å snakke. I følge foreldrene sine i hvert fall, da, så hun krabba rundt der og sang før hun hadde lært seg noen ord i det hele tatt. Da du skapt for å være artist, tror jeg. Og gjør det stort med blant annet denne låta. Her Don't Worry.

0: Mamma, hvor er pappa?
1: Han skal rydde i hagen.
0: Men han er ikke der.
1: Da er han selvfølgelig på
0: Biltema.
2: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Komme på Viaplay og TV3.
7: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
6: Med ingen rom for feil.
8: Nå må vi bare endre strategier raskt.
9: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
6: Teller hvert sekund.
10: Det er stor risiko, rett og slett.
6: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
11: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
12: Elektroimportøren.
13: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
14: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
18: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
19: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
21: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
21: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
20: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
22: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
23: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
22: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
23: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
22: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i hel...
23: Huff da, nå må du ringe Andreas.
24: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.
26: P5 Hits er ny musikk fra Ariana Grande.

nærmer seg 8 I kveld på P5. Man har jo for lengst skjønt at Sia, artist Sia, liker jo helst å holde seg I bakgrunnen. Hun har jo skrevet masse låter for andre artister, liker ikke så veldig godt å stå på rampe, eller stå på scenen og være I rampelyset. Så hun har jo blant annet skrevet denne låta her, Sia, for Katy Perry, Chain to the Rhythm.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Kygo!

søndag så var de jo samlet under samme tak, Kygo og Haaland. På Ullevål stadion, jeg tror ikke de møttes. Jeg tror i hvert fall ikke de sang sammen I pausen. Selv om det hadde vært veldig gøy, Kygo og Jo på P5 I kveld. Nå etter åtte, Just Jack Stallion, Turn the Lights Off kommer, Temper City med Self Aware også, litt nyere. Aller først, her selveste, Sean.

0: P5-kvelden, og ja, en stor emosjonell låt fra Karpe også underveis.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.
0: Karpe for life.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.
0: Jeg glemte å spille den for deg etterpå. Fortsetter aller først med Ariana Grande. Straks.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Hva skal vi ha til middag?
6: Chicken McNuggets.
5: Hva sa du?
6: Nuggets.
5: Litt annet høyre.
6: Nuggets.
5: Nuggets.
6: Nuggets.
5: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
7: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Nei. Og Frende Forsikring presenterer En dummedag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dummedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Jeg er litt sulten, jeg.
12: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere. Kom.
11: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
12: Det er vår tur.
11: Straks tilbake.
13: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
12: Men wow, du er her. Hvordan rakk det?
11: Coop Rix. Fort gjort.
14: I Nasjonen kan du lese om hvordan politiske beslutninger påvirker folk i hele landet. Vi skriver om jordbruk og matproduksjon, lokalsamfunn og næringsliv i distrikter. Om det som skjer utenfor de store byene, og hvorfor det angår oss alle. Les Nasjonen også.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
16: Oda bare klemmer inn at
17: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
19: Fikk glede meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikken.
20: Altså, for en fin plass.
21: Det bare dundrer på.
22: Velkommen tilbake.
18: Ah! Eventyrlig oppmusikken på Viaplay og TV3.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: skal jo innrømme at jeg følte meg litt lurt sammen med en god del andre som satt liksom først I køa, eller I hvert fall føltes det som man satt først I køa når man skulle kjøpe Karpe-billetter da det ble lagt ut her for en annen uke siden. Satt liksom med to maskiner samtidig, bare ja, ok, nå var jeg klar og fikk billetter da. Og så skjønte jeg etter hvert at ja, det var jo ikke noe stress. Kommer jo billett på billett på billett. Så det skal ha en lang avskedsturné fra og med neste år. Her Karpe, For Life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I fem år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

bæsjene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: tirsdag kveld på FFM. Så glad du med, Ole Martin her. Med mer av musikken hvert øyeblikk. Litt nyere fra Kygo blant annet. Kygo og Max McKnown, Take Me Back skal jeg ta fra. Også litt Pink og Alex Warren med Fever Dream nå nærmest.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas og selvkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Selvkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
10: Nokian Tires.

0: Så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet. Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix Deal 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
7: Komme på Viaplay og TV3.
8: Signifikant bølgeredde på 3,5 meter.
7: Med ingen rom for feil.
9: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
10: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
7: Teller hvert sekund.
11: Det er stor risiko, rett og slett.
7: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.

utrolig hvor mange kombinasjoner av tropisk kaos, litt piano og en kul vokalist. Hvor mange kombinasjoner av det som finnes i hodet på for tida verdens mest berømte bergenser, Kygo, og her enda et eksempel da, en av hans nyeste hits, sammen med Max McNone, Take Me Back.

0: sulten, ja.
1: Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
0: Jeg klarer ikke å vente.
2: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
1: Det vår tur.
2: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
1: Men wow, du her. Hvordan du rakk det?
2: Coop Rix. Fort lurt.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Var det som var AI?
8: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Nei.
12: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
13: Hei, mamma.
14: Hei.
13: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
14: Nei.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
15: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
16: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skrev med eventyrlig oppmusikk.
17: Altså, for en fin plass.
18: Det bare dundrer på.
19: Velkommen tilbake.
15: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
20: Du, Nå fikk jeg en lys idé her.
1: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
20: Ja, hvordan skjønte du det?
1: Nei, si det.
21: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Spis norsk i sesong, og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som er garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Det er liksom noe med seriene, for at den svenske serien, den egentlig dårligere enn både norske og danske, visste du det?
24: Nei, det visste jeg ikke.
23: Jeg leste om det i Dagbladet, faktisk.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

en sånn herlig sløy sommerstemning på den låta der fra Terry Swims. Nå som klokka nærmer seg ni denne tirsdagskvelden her på P5, en av de beste norske stemmene gjennom tidene, vil jeg påstå. Her er Astrid S.

tok noen måneder. Men endelig kommer altså sommeren til Bergen og Vestlandet i morgen, hvor det ventet over 20 grader mange steder, blant annet i Bergen, hvor det ventet 22 grader og sol. Så frem med shortsen, endelig kom sommeren, kjære bergensere. Mer om musikken i kveld, dette P5. Hakim og Makusir danser videre i livet. Veldig fin norsk låt etter Tame Impala og Jenny.

0: tror de må ha en del peishyller. Jeg tror ikke de holder med en peishylle for Teleswift og samler prisene sine på. Begynner det å bli en del etter hvert nå. Snakker vi av med, ikke forbi rekorden til Beyoncé på MTV Video Music Awards denne uka. Hun kommer senere i kveld, Teleswift, men ikke minst, Rouse og Magnetic også hvert øyeblikk. Flere hits straks.
1: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens prikkstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og... Og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag da?
9: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
11: Komme på Viaplay og TV3.
12: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
11: Med ingen rom for feil.
13: Nå må vi bare endre strategier raskt.
14: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
11: Teller hvert sekund.
15: Det stor risiko, rett og slett.
11: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
16: Hva skal vi ha til middag?
17: Chicken McNuggets.
16: Hva sa du?
17: Nuggets.
16: Litt, litt annerledes.
17: Nuggets.
16: Nuggets.
17: N-U-G-G-E-T-S.
16: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
0: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
18: Er du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
19: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
9: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: slå, hjertet slå.
1: Jeg tror det litt som med Haaland, at hun klarer ikke etter hvert å holde oversikt over alle rekordene som hun stadigvæk slår. Taylor Swift. Nylig så slo hun jo Beyoncé under MTV Video Music Awards. Er da den mestvinnende artisten gjennom tidene i historien til MTV Video Music Awards i hvert fall. Stakk av med, hva da, den 31. Statuetten. Det er ikke verste. Her er hun. I knew it.

0: riktig lille lørdagsstemning på en tirsdag med Florida på FM I kveld. Sam Fender og Olivia Deans nydelige Rain Me In altså klar om ikke lenge. Like Kelly Clarkson også, og Synnevo full og fin. Flere hits på FM straks.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skriver med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
10: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Jeg litt sulten,
14: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
13: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
14: Det vår tur.
13: Straks tilbake.
15: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
14: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
13: Coop Rix. Fort gjort.
16: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag... Kom ikke pappaen hjem?
18: Hvor var han da?
19: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi.
17: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
22: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

nyere artister, så har hun er neste artist blitt en av mine store favoritter på veldig kort tid, og hun har noe sånn, altså er det noe sånn tidløst over den stemmen hennes, er litt som samme som Adele, uten å sammenligne henne helt, men hun har noe sånn tidløst over seg. Og så kulminerte det jo så snart hun og Sam Fender ga ut denne sammen, dette er nydelig.

0: full av store og små nyheter som viktige for deg. Sol.no samler det viktigste fra norske medier. Et sted, så du slipper å lete. Hele nyhetsbildet, helt gratis. Med sol.no.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptopet rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
6: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
5: Rød.
6: Tenker at det går bra, ja.
7: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
9: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
10: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og I tillegg ukens prikstil 40% rabatt på pizza fra Dr. Øtker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Kommer på Viaplay og TV3.
18: Signifikant bølgehøyde på 3,5 meter.
17: Med ingen rom for feil.
19: Nå må vi bare endre strategier raskt.
20: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
17: Teller hvert sekund.
21: Det stor risiko, rett og slett.
17: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
22: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av 2 eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort. Høst eller vinter. Vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
23: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

hyggelig at du hører på P5 i kveld. Fortsett gjerne med det. Nå det snart Espen som tar over klokka 10. Så stikker jeg av gårde, og så høres vi gjerne igjen i morgen. Ole Morten her ønsker en fin kveld med Rag & Bone.

Det Espen her som starter din scenekveld med litt gode vibes fra et par karrer som skal fylle Unity Arena i februar. Det broiler, vet du.

denne låta her heter jo Svagere enn jag. Det finnes ikke så mange svakere enn meg, det skal jeg være den første til å innrømme. Men det finnes en del lavere, jeg nesten 2 meter høy. Da vet du litt mer om meg. Og vi skal til Tom Holland, en litt undersnitt fyr når det gjelder høyde 1,69. Han skal jo spille Fred Astaire I filmen om Fred Astaire, denne Hollywood-danse-superstjernen for 100 år siden cirka. Så kom det jo denne saken om at Sabrina Carpenter skal spille partner I denne filmen, Ginger Rogers. Og jeg lurer på om Sabrina Carpenter blir plukket ut, ja, fordi hun kan sikkert danse og spille I film, men også fordi hun 1,52. Det to knøttsmå stjerner som skal spille denne filmen. Det ikke noe galt med det. Jeg bare gjennomskuer hva dere gjør, Hollywood.

0: mye å glede seg til her på P5 de neste 20 minuttene. Det Brother og familie, og det Alex Warren med Bloodline. Men aller først litt fotballrytmer med Shakira.
1: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
2: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Kun på Viaplay.
4: We can't marry until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med I den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Jeg litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det vår tur.
7: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Wow, du her. Hvordan du rakk det?
7: Coop Rix. Fort gjort.
10: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
11: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Men når neste VM da?
16: Om 4 år.
15: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
17: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Allente.no.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt annet høyre.
19: Nuggets.
18: Nuggets.
19: Nuggets.
18: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: God kveld, det Espen her som har lyst til å fortelle deg om en liten artig rekord om noen få minutter, så ikke gå noe sted.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys i det her.
3: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
2: Ja, hvordan skjønte du det?
3: Nei, si det.
4: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Vi har fargen så du kan skrive ut. Handle hos Synklubb. Vi sender raskt hjem til deg, Synklubb.
8: Komme på Viaplay og TV3.
9: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
8: Med ingen rom for feil.
10: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
11: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
8: Teller hvert sekund.
12: Det stor risiko, rett og slett.
8: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
13: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
18: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
17: Og et innbrudd i dag.
18: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
20: Uff da, nå må du ringe Andreas.
21: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: God kveld, det Espen her. Hyggelig at du med meg denne seine kvelden på P5. Om noen få minutter har jeg en gladnyhet til deg som like stor John Mayer-fan som meg. Så det bare å stick around.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
3: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
4: Altså, for en fin plass.
5: Det bare dundrer på.
6: Velkommen tilbake.
2: Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
7: Jeg litt sulten,
8: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
7: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
8: Det vår tur.
7: Straks tilbake.
9: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
8: Men wow, du her. Hvordan rakk det?
7: Coop Rix. Fort durt.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
11: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
11: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
12: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagblad faktisk.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
16: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

her kommer gladnyheten for alle John Mayer-fans. Han skal til The Sphere i Las Vegas. Du vet den der store kuppelen av en konsertarena med bare en hel skjerm på utsida og innsida. Det er som at alle i publikum deler VR-briller, liksom. April da, neste år, så skal han dit med solo, akustisk, fullt band, trio, alt sammen. Så hvis du er fan, så gjelder det å melde seg opp på presale. Det har jeg gjort. Jeg ble veldig gira nå, beklager det. Det er ikke, kan liksom ikke noe for det. Jeg må bare si som Lady Gaga, I'm born this way, altså.

Og Stella Lefty synger om Boston i denne låta. Og vi skal en tur til USA, eller i hvert fall Harry Kane, kaptein for England. Etter endt fotballkarriere i Europa ser han for seg å bli en såkalt kicker i amerikansk fotball. Og hva er en kicker? Det er en person som sparker ballen for å score mål mellom to stenger på amerikansk fotballvis da. Og er det så lett at hvis du har sparket en ball, så kan du sparke dem alle? Det er en hemmelighet Harry Kane bør holde tett i brystet i så fall. Hvis ikke, så kommer alle til å gjøre det.

0: God kveld, det Espen her. Så hyggelig at du her med meg så sent på kvellingen på P5. Og som en takk, så skal jeg gi deg disse godsakene de neste 20 minuttene. Ja, Sara Larsson merket hver dag hun også. Det Midnight Sun, selvfølgelig. Men før det, Erling Haaland med Autotune og Kygo Jo.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Ja, når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Nei.
7: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
8: Hei, mamma.
9: Hei.
8: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
9: Nei.
7: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
10: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
16: Jo, det stemmer det.
15: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Komme på Viaplay og TV3.
19: Signifikant bølgeredde på 3,5 meter.
18: Med ingen rom for feil.
7: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
3: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
18: Teller hvert sekund.
11: Det stor risiko, rett og slett.
18: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
9: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd i dag.
9: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Vi skal gjøre det.
0: Ja, bra.
2: Kygo!

Jeg ser at radiobilene på Liseberg stenger etter 99 år. Har de vært oppe i nesten 100 år, altså? Får meg jo til å tenke på kanskje at oldeforeldrene våre har vært der og kjørt og blitt kvalm og krasjet og kastet opp og grinet. Ja, det er flott å tenke på.

0: en nordmenn som har skrevet den Rihanna-hitten der, vet du, og straks kommer det en svensk megabanger. Det er Sara Larsson rett rundt hjørnet.
1: Jeg er litt sulten, jeg.
2: Ja vel, men nå er det vi som skal opp og presentere, kom.
1: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2 ganger 1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det er vår tur.
1: Straks tilbake.
3: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Wow, du er her. Hvordan du rakk det?
1: Coop Rix. Fort gjort.
4: Halvor Bakke og gjengen er tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette i gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppmusikk.
6: Altså, for en fin plass.
7: Det er bare dundre på.
8: Velkommen tilbake.
4: Ah! Eventyrlig oppmusikk på Viaplay og TV3.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
13: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
14: Så vanlig med utslett.
15: Jo, men det er som man tror det ikke er farlig, så er det sikkert farlig. Jeg leser om det på Dagbladet, faktisk.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
19: Er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
18: Ja, hvordan skjønte du det?
19: Nei, si det.
20: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
21: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
22: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
23: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

낮은 별 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도 결국엔 잠시니까

Ok, så kom det litt julegodt I butikken denne uka. Hvis du en av de som synes det var litt kjipt, så sier jeg som Leonie, don't worry, vi har en nydelig høst foran oss, det lenge til jul. Altså, først det Halloween, og så det jo Thanksgiving, hvis du en av de som feirer det. Og dette julegodteriet og sånt, det jo fortsatt I butikken I desember også. Så ta det helt med ro. Don't worry.

0: Hei du, det er Espen her, og jeg sa jo nettopp at det er lenge til jul, men så jeg nettopp en oversikt over julekalenderene som kommer i år, og jeg har lyst til å se på dem et par straks da.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no. Kommer på Viaplay og TV3.
5: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
4: Med ingen rom for feil.
6: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
7: Hallo! Det ligger en mann der inne, Johan.
4: Teller hvert sekund.
8: Det stor risiko, rett og slett.
4: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
15: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
15: Hva sa du?
12: Nuggets.
15: Litt av høyre.
12: Nuggets.
15: Nuggets.
12: N-U-G-G-E-T-S.
15: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

Ja, så er det lenge til jul, men jeg så den oversikten over julekalenderene da på nettavisen som kommer I år, og det allerede mulig å bestille noen av seg. Du kan få de typiske sånn med potetgull, eller så også sånn små deler til en mini Harley Davidson, hvis du en motorsykkeltype. Men hvis du skal få Mean Love Tonight, som du hører I denne låten her da, så gjelder det å gi meg Escape Room julekalenderen.

0: hater nostalgi?
1: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
0: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det i Dagbladet, faktisk.
2: Akkurat nå har Klesgjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
3: Kun på Viaplay.
4: I can't party until the rebellion is ended.
5: This is the path we choose.
3: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
4: You will come back to me.
3: Følg med i den nye sesongen.
6: Whatever comes, I'll find you.
3: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
7: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra, ja.
11: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
15: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
16: Gjør som Kjell, og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
17: Når det neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
20: Jeg er litt sulten,
21: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
20: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
21: Det vår tur.
20: Straks tilbake.
22: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
21: Wow, du her. Hvordan rakk det?
20: Coop Rix. Fort durt.

0: healthcare.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
5: Visa presenterer ting man trykker på, fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
6: Jeg litt sulten,
7: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
6: Jeg klarer ikke å vente. Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
7: Det vårt.
6: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
7: Wow, du her. Hvordan du rakk det?
6: Coop Rix. Fort gjort.
9: Komme på Viaplay og TV3.
10: Signifikant bølge, det på 3,5 meter.
9: Med ingen rom for feil.
11: Nå må vi bare endre strategier og høre oss.
12: Hallo! Det ligger en mann her inne, Johan.
9: Teller hvert sekund.
13: Det stor risiko, rett og slett.
9: Mayday. Premiere 5. oktober på Viaplay og TV3.
14: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
15: Oh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
14: Ja, hvordan skjønte du det?
15: Nei, si det.
16: Vi har massevis av lysider. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
12: City.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Akkurat nå har kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
5: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
6: Med en stående invitasjon til Skeidars jubileumsfest bør du komme innom denne uken. Nå nemlig interiørnyhetene på vei. Se høstens dekor og tekstiler. Og i tillegg så får du opp til 60% rabatt på en mengde tepper, lamper og puffer. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Hva skal vi ha til middag?
9: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
9: Nuggets.
8: Litt av høyre.
9: Nuggets.
8: Nuggets.
9: N-U-G-G-E-T-S
8: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
10: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
15: Fordi jeg skal bygge muskler og bli stor.
16: Men det finnes mye billigere proteinalternativer.
15: Ja, nei.
16: Jeg leste om det på Dagbladet, faktisk.
17: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
18: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
19: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
4: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
19: Rød.
4: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på frile kaffe, og i tillegg ukens Prix til 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Les en sak. Les den igjen en annen sted, med en annen vinkling. For sånn kan en gjøre det, også. Les gjerne om presidenter og toppleirer, Men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. Les om elevene som reiser lenger enn langt, om naturressursene og forsvaret, også. For bygda og småbyen også en del av det store bildet. Les nasjonen, også.
8: Dekkskiftet. T-Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
10: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Kun på Viaplay.
12: I am married after the rebellion is ended.
13: This is the path we chose.
11: En storslått kjærlighetshistorie fra Outlander-universet.
12: You will come back to me.
11: Følg med I den nye sesongen.
14: Whatever comes, I'll find you.
11: Outlander Blood of My Blood sesong 2. Strøm nå, kun på Viaplay.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit.
16: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
16: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
19: P5 Hits ny musikk fra Ariana Grande.